0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Toliko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter bova danes prehodila po svetu in iz sveta znanosti in tehnologije prinesla najprej informacijo, da je El Niño ena največjih vremenskih pojavov na planetu, če ne celo največji, najmočnejši v tisoč letih. To ni dobra novica in še posebej je slaba novica, da se človeštvo s tem ali ne zna ali pa še huje noče spoprijeti. Uporabljate WhatsApp ali Signal? Ja, če ga uporabljate za zasebno uporabo in s tem ne naredite nič proti zakonu, je vse v najlepšem redu. Sicer pa so ugotovili, da nemški varnostni organi redno prisluškujejo pogovorom preko WhatsAppa in Signala. Na kakšen način in zakaj? Da LG-evi pametni televizori lahko vohunijo za lastniki in sporočajo informacije naprej. Ter še zahteva Kitajske, da Tesla popravi 3 milijone Tesl. Torej 3 milijone avtomobilov mora Maskova Tesla popraviti, sicer zanje ne bo v redu in bodo morali spakirati svoje ameriške kufre in oditi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: El Niño ali fantiček upravičuje napovedi, da bo šlo za eno najmočnejših ponovitev tega rednega vremenskega pojava. Klimatolog dr. James Hansen z Univerze Columbia je ocenil, da je že v svoji zgodni fazi El Niño presegal vse ostale ponovitve pojava, ki smo jih doslej izmerili. Eden izmed kazalnikov je toplotna anomalija v zgornjih 300 metrih Pacifika ob ekvatorju. Izjemno močne ponovitve imenujemo Super El Niño, kot je bil recimo v sezoni 97-98. Tokratni pojav pa je tedanje vrednosti že presegal. Povezani kazalnik je tudi Niño 3.4, ki opisuje površinsko temperaturo Pacifika na velikem področju, ki ga omejujeta vzporednika na 5 stopinjah severno in 5 stopinjah južno, ter pol dnevnika med 120 in 170 stopinj zahodno. Po tem merilu je tokratni El Niño blizu tistega iz leta 97-98, ni pa ga še presegel, ampak zanesljive podatke bomo imeli šele čez nekaj mesecev, vse se običajno primerjajo drseča povprečja. Tokratni El Niño še ni dosegel vrhunca, je pa zelo, zelo blizu. El Niño je periodični podnebni pojav, ki se občasno oziroma običajno pojavi na 2-7 let. Odrazi se predvsem v nihanju temperature na površju srednjega in vzhodnega Pacifika. Njegovo napredovanje je še vedno precej negotovo. Značilne spremembe so dvig zračnega tlaka nad zahodnim Pacifikom, padec zračnega tlaka nad srednjim in vzhodnim Pacifikom ter šipkejši vetrovi v Pacifiku okoli ekvatorja. To povzroči dotok tople vode iz zahodnega proti vzhodnemu Pacifiku, zato se poglobi termoklima in oslabi dvigovanje hladne vode iz globin ob obalah Južne Amerike. Spremembe temperature oceana, zračnega tlaka in vetrov se medsebojno krepijo v tako imenovani Bjergsonovi povratni zanki. El Niño ima globalne vplive na vreme, kajti odvisno od lokacije se poveča verjetnost močnih nalivov s poplavami, na drugi strani pa suš in ostalih vremenskih odklonov. Južna oscilacija, ki jo sestavljata El Niño in La Niña, ni nič novega, poteka že tisočletja. V toplem obdobju El Niño dotok tople vode iz zahodnega Pacifika proti vzhodu namoči obale Južne Amerike in posuši Avstralijo, nekoliko šibkeje pa vpliva na vreme na pretežnem delu planeta. Tudi variacije v njegovi jakosti niso nič novega, pojav se pojavlja na nekaj let, ni pa vedno enako močan. Razburkanim desetletjem sledijo obdobja šibkejših oscilacij in obratno. Ključno vprašanje pa je, kako podnebne spremembe in vpliv človeštva vpliva na te oscilacije oziroma vremenske pojave. Raziskave na koralah na Galapagosu so zelo priročne, ker so otoki praktično na ekvatorju. Ko korale rastejo, gradijo skeleti iz kalcijevega karbonata s primesi stroncija, ki ga je v vročih letih manj. Analize fosilov in živečih koral so pokazale, da je aktualni El Niño rekordno močan. Tudi variabilnost temperature raste. Od leta 84 je tretjino višja kot v obdobju med leti 1000 in 1850 in 16% višja kot v obdobju med 1850 in 1981. Kaže se tudi, da so pozitivni odkloni večji od negativnih. In tudi, če bi bil El Niño enako močan, bi bili v bolj pregretem svetu njegovi učinki močnejši. Tako pa se tudi sam El Niño stopnjuje, kažejo računalniški modeli. Sicer model ne kaže neposredno, kaj je za to odgovorno, ampak raziskovalci pravijo, da je to zelo verjetno posledica človekovega vpliva na podnebje.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Aplikacije za hipno sporočanje, kot sta WhatsApp in Signal in do neke mere tudi Telegram, uporabljajo šifriranje od pošiljatelja do prejemnika, ki preprečuje prisluškovanje s prestrezanjem komunikacij. Ampak to ne pomeni, da je prisluškovanje nemogoče. Na spletnem portalu Netzpolitik so pridobili z interne dokumente nemške zvezne carinske uprave oziroma Zollkriminalitätamt, ki poročajo o pogostnosti in enostavnosti prisluškovanja. V te namene ni potrebno uporabiti kakšnega programskega trojanskega konja ali drugih tehničnih metod, uporabljajo standardne funkcije, ki jih imajo omenjene aplikacije. Glavna vrata v prisluškovanje je možnost uporabe na večjih napravah, kjer so sporočila sinhronizirana v realnem času. Vstop tako pridobijo bodi si s prestrezanjem klasičnih SMS-ov, bodi si s fizičnim dostopom do naprave, recimo med pridržanjem ali zaslišanjem. Gre torej za analogno ribarjenje, ki ga uporabljajo tudi številni zlikovci in tuji agentje. V preteklosti so tuje obveščevalne službe na ta način prisluškovale tudi nemškim politikom in povzročile veliko ogorčenja. No, drugo vprašanje pa je zakonitost tega početja, do katerega se ne bova opredelila. Nekateri pravni strokovnjaki svarijo, da je vrednost takšnih dokazov nizka zaradi potencijalne neustavnosti njihovega zbiranja. Tehnično pa to vrstna razkritja kažejo, da je tudi najboljše orodje varno le toliko, kolikor pazimo na svoje naprave in koliko je trden najšibkejši člen. Če se na katerikoli točki uporabi SMS, je to precej ranljiva zadeva. SMS je enostavno prestreči in ga tudi uporabiti. Najbolj enostavno pa je, da med pridržanjem, med tem, ko te nekdo zaslišuje, drug pregleda tvoj telefon in se poveže, pa sploh ne veš. Kako preprečiti takšne zadeve? Dva načina sta. Prvi je, da redno pregleduješ, katere naprave vse so povezane s tvojim računom in tiste, ki jih ne poznaš, enostavno izklopiš iz sprejemanja. Te drugi pa je, ki bi se tudi strinjala moja mama z njimi, živi pošteno, pa se ti ne bo treba ničesar bati.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Doma imamo različne pripomočke, ki nas poslušajo, razne Alexe, pa podobne Googlovi Nesti in še kakšne jabolčne zadeve, ki neprestano poslušajo in potem, ko jih pač nagovoriš, hej Alexa levo desno, se odzovejo. Če imate zdaj kje v bližini Alexo in rečem Alexa, se bo prižgala, ker me je slišala. No, so pa odkrili zdaj, da tudi LG-evi pametni televizori tudi v stanju pripravljenosti, ko spijo in celo, ko niso povezani s spletom, vohunijo za uporabniki in zbirajo ogromno podatkov. Neodvisni izvedenci portala GamerNexus in Level One Techs so z izvedenci za računalniško varnost pokazali, da LG-evi televizori sistematično zbirajo vse podatke, ki jih lahko zberejo. Med drugim pregledujejo vidna omrežja Wi-Fi v okolici, beležijo podatke o drugih napravah v bližini, kot so pametne naprave, prenosni računalniki in ostalo, kar je povezano v Wi-Fi, in vse skupaj pošiljajo LG Ad Solutions, kadar le imajo priložnost. Zakaj? Zaradi oglasov, plasiranja ciljanih oglasov. Televizori imajo tudi mikrofone, ki jih uporabljajo za prisluškovanje. Seveda, da se lahko z njimi pogovarjaš in mu kaj naročiš, ampak tudi, če televizor ni povezan v internet, to ni velik problem za televizorje, kajti podatke shranjujejo v svoj pomnilnik in jih ob kasnejši povezavi v splet posredujejo naprej. Preko tehnologije ACR pa televizor z analizo zvočnih in slikovnih vzorcev analizira, kaj uporabnik spremlja, za kar ne potrebuje dostopa do vira videa. Torej, če gledaš recimo da kakšnega otročka, ti potem televizor kmalo ponudi reklamo za plenice. Spomnimo se, da smo že govorili o LG-evih monitorjih, ki skušajo v Windows potakniti reklame. Torej, enostavno je šlo za to, da ko si prižgal monitor, si dobil zraven še reklamo, preden je sploh karkoli pokazalo. Tedaj je podjetje LG stopilo korak nazaj, posredovalo tudi Microsoft, no videli bomo, ali se bo tudi pri vohunskih televizijah kaj spremenilo.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, da večina sveta ne mara Elona Muska, je dejstvo, in da najbolj ljubi Elona Muska Elon Musk sam. Na Kitajskem oblasti niso njegov velik fan in zdaj bo morala Tesla na Kitajskem poklicati 2,98 milijona vozil, torej skoraj 3 milijone vozil bo moralo na vpoklic. Kitajski regulator je poostril nadzor nad spoštovanjem varnostnih standardov. Že v začetku leta je Kitajska najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke za odpiranje vrat. Torej potopna kljuka, ki se ob kakšni nesreči ne aktivira in potem reševalne službe ne morejo pravi čas odpreti vrat, kar se lahko izkaže tudi za smrtno nevarno. Kitajska je najavila prepoved prodaje vozil, ki nimajo klasične kljuke. Prepoved bo začela veljati prihodnje leto in bo prizadela vozila s potopnimi kljukami, ki za delovanje potrebujejo napajanje. O prometnih nesrečah, torej varnostno tveganje, ki ni le teoretično, ljudje so že ostali ujeti v vozilih, potem, ko ni bilo mogoče enostavno odpreti vrat. Vse 15 ljudi je zaradi tega umrlo, ker reševalci niso mogli takoj odpreti vozila. Nova pravila torej na Kitajskem z novim letom, ampak ukrepi so potrebni tudi za modele, ki so že na cestah. Kitajski regulator zahteva, da proizvajalec obstoječe modele doda fizično opozorilo, kar sicer terja fizični poseg na vozilo. Obenem mora Tesla izdati popravek programske opreme, ki bo v primeru trka avtomatično odprl vsa okna. Drugi vpoklic pa se nanaša na 2,74 milijona vozil. Tam bo morala Tesla nadgraditi programsko opremo za zaznavanje pozornosti voznika. Trenutno ta uporablja senzorje za navor v volano, po novem pa bo morala uporabljati kamere v modelih 3 in Y, ki bodo spremljale, kam voznik gleda. No, kamere so že tam, ampak Tesla jih ne omogoči, ker želi za dodatne storitve tudi dodatno plačilo. Avtomobili so torej v popolnosti narejeni, ampak če želiš, da imaš kakšno funkcijo, jo pač moraš plačati. Ali pa, če te veliki Kitajec v to prisili. Povedali so, če se Tesla navodil ne bo držala, potem bodo Tesla z cest enostavno enosmerno umaknili in prepovedali, da bi prišla še kakšna nova. No, tam pa bo tudi veliki Musk zajokal, ker ga bo udarilo tam, kjer najbolj boli, po njegovi že tako ogromni denarnici. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent dodaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Ei, tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ai tu maturanți?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vracea se! Najvecchi spektakl leta! Aktuala u rojstni dan! Arena Stožice, 4. decembar! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval v glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ali meni, ona, jole, je bil tole in ura je odbila tri na aktualu. Dobro jutro. Teja Arlič, se prebujem z vami skupaj sredi noči in v tejle uri bomo preverili, kaj se je kaj zanimivega zgodilo na današnji dan 7. oktobra. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

tem Marko Vuk nas aktualu. Dobro jutro. 7. oktobra 1913 se je zgodila stvar, zaradi katere danes avto dobite precej hitreje, kot bi ga izdelovali ročno. Ford je namreč prvič začel uporabljati tekoči trak za sestavljanje avtomobilov. Avto je potoval mimo delavcev, vsak je naredil svoj del in ga poslal naprej. In zanimivo je, da če bi danes tekoči trak deloval tako kot takrat, bi mogoče še vedno čakali, da nekdo namesti radio.

znakrat, jaz vem kdaj smo prvič videli temno stran Lune in sicer na današnji dan je sovjetska sonda Luna 3 leta 1959 poslala prve fotografije oddaljene strani Lune in tako so ljudje prvič dejansko videli, kako izgleda.

0: Aktual.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šerif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Dobro jutro, brother lovi. Na aktualu 7. oktobra 1993 na današnji dan pa je ameriška pisateljica Toni Morrison dobila Nobelovo nagrado za književnost in s tem postala prva temnopolta američanka, ki je prejela to nagrado. Eno zanimivo pa je, da je na isti dan leta 1952 se rodil tudi Vladimir Putin, 67. leta pa pevka Toni Braxton.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritualu je vsak dan, ko da smo na morju, pa če tudi je zunaj manj kot 10 stopinj. Dobro jutro, to je Arlič, se prebujam skupaj z vami. V tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro. Mi pa gremo skupaj naprej v jesen, novi fosili.

0: Opal. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. To je športno jutro na Aktualu.
1: Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor George Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je zapustil reprezentančni tabor, potem ko ga je selektor na tekmi Lige narodov na Norveškem pustil na klopi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Srbski strateg Ivan Vukomanović ni več trener zadnje uvrščene ekipe prve nogometne lige Telemach. Klop Radomelj je moral zapustiti zaradi slabih rezultatov na začetku sezone.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska strelska reprezentanca v trapu je v nedeljo prispela v Atene, kjer jo med sredo in soboto čakajo tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. V strelskem centru v Malakasi bo nastopilo 9 slovenskih strelcev in strelk, od tega 7 v članski ter 2 v mladinski konkurenci.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerazporejanja in potrebah gospodarstva. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na referendumskem četverčku pozval glasovanju štirikrat proti. V izjavi za medije je poudaril, da je treba vladi, ki ruši državo pred našimi očmi, postaviti mejo. Mesec pričakuje, da bodo ljudje v nedeljo odšli na volišča in povedali svoje. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro in mi se počasi poslavljamo. Teja Arlič sem vas pripeljala do jutra in vas prepuščam v roke dobre glasbe našega aktuala še naprej. No, ob 6. uri pa ste spet že v varnih rokah in dobrih rokah. Namreč prihaja naša jutranja ekipa, ob kateri pa se lahko družite tudi na Aktual TV-ju in to uživo. Ostanite v naši družbi.

0: Aktual.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem sprehodu. Kako je lušno, ko gremo odkole vsak dan malo preveriti, malo pobrskati ali pa se dobro spomniti, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. In danes smo 7. oktobra. Preverimo, poglejmo, kaj se je dogajalo. Z vami sem Mojca Mladenovič. Gremo 3761 let pred našim štetjem, ko se zgodi Anno Mundi ali prvi dan po židovskem koledarju. Leta 1571 krščanska vojska v pomorski bitki pri Lepantu premaga Turke. 1604 uradno je ustanovljeno rusko mesto Tomsk, Avstro-Ogrska anektira Bosno in Hercegovino leta 1908. 1928 Herbert Klack Hoover je izvoljen za 31. predsednika Združenih držav Amerike. 1940 Wehrmacht sporazumno ukoraka v Romunijo. 1943 Rdeča armada prodre do Dnepra in pa zavezniška vojska ukoraka v Kapuo. 1944. leta predstavniki Združenih držav Amerike, Sovjetske zveze, Kitajske in Združenega kraljestva v graščini Dumbarton Oaks zasnujajo predlog za ustanovitev OZN. Vzhodne arabske države podpišajo Aleksandrijski sporazum 7. oktobra 1944. 1949 pa je ustanovljena Nemška demokratična republika. 1950 Ljudska republika Kitajska zasede Tibet in pa 1955 Sixth Gallery Reading bitniki javno preberajo svoja dela. 1981. leta Hosni Mubarak postane predsednik Egipta, Davo Krničar pa se 7. oktobra leta 2000 kot prvi prismuča z Mount Everesta. James Rothman, Randy Shackman in Thomas Chidoch dobijo Nobelovo nagrado za medicino na današnji dan leta 2013. No kdo pa se je rodil? 7. oktobra leta 1900 nacistični uradnik Heinrich Himmler in ruski predsednik, rojen leta 1952 Vladimir Putin ter romantična ameriška pevka, jih kar poznam, ker so bili nori nanjo, ali so pa še, leta 1967 rojena Toni Braxton. Je pa danes, 7. oktobra, svetovni dan habitata. Mi pa praznujemo. Zdaj pa že res vemo, ker je prav, da praznujemo in ga praznujemo tudi danes, da praznujemo življenje in se trudimo, da se 7. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Evropski poslanci so potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije, namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program, vreden 115 milijonov evrov, bo spodbujal inovacije prek dostopa do testiranja in certificiranja ter pospešenih subvencij. Potrditi ga morajo še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Najstnica je včeraj v napadu z nožem na srednji šoli v Istanbulu ubila dijakinjo, 7 dijakinj pa je ranila. Policija je prijela domnevno 15-letno napadalko, ki naj bi bila učenka druge šole. To je leto že četrti napad mladoletnikov na šolah v Turčiji, ki so vzbudili zaskrbljenost javnosti zaradi varnosti na šolah. Na svetovnem prvenstvu v judu bosta slovenske barve branila Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Kaja ima za sabo težko leto, potem ko se je spomladi poškodovala na evropskem prvenstvu, a je dobro formo potrdila tik pred odhodom na svetovno prvenstvo. O njenem žrebu govori trener Luka Kuralt.
2: Kaja je deveta nosilka, eno mesto je zmanjkalo, da bi mogoče bila ona nosilka na tem tekmovanju. Enostavno, žreb je tako, kar je, nič zato treba se boriti z vsako borko. Mislim, da je Kaja dokazala, da pač lahko zmaga marsikoga. Mo videli. Če se štejemo v njeni poti do četrtfinala, koliko olimpijskih in svetovnih medalj, celo malo za glavo primemo, ampak nič zato, gremo z glavo. Glavo gor in pač po čim boljše uvrstitve.
1: Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Guten Morgen, meine liebe Freunde.
9: Dobro jutro.
10: Guten Morgen.
8: Guten Morgen.
9: Vreme?
8: Če ne zna govorim nemško. No, da, no, on bo povečen delu države.
10: A si poskušal nemško spregovoriti?
8: Ja, ampak ne gre. Da, on so povečen delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem in občasno bo tudi tam rahlo deževalo in najvišje temperature nas čakajo tudi od 18 do 24. Ne vem, kje nas čakajo, ampak do 24, da pa je naj bi šlo, ne?
10: Obstaje določeni filmi, v katerih je bila zelo pogosta fraza, da si sajne temometa štanga. Okay.
9: Ok, in tudi je šlo do 24 in še več. Dobro jutro na cesti.
8: Dankeschön.
10: A jutrni zastoj in gneča na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa, sporočate, se zgodila na ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Ponovno pa je odprta cesta za Gorje Trbovlje, torej na mostu Česavo, kjer so zdeli končali. Dobre novice, vozi niso več potrebni. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Jutranji show za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Dobro jutro. Evo, sreda je že tole, 7. oktober, 6 in 10 minut. Danes je pa že čist drugačna energija, ne da?
2: Drugače,
3: ja, danes
2: drugače,
3: je
2: drugače.
3: Drugače. Je, ja. Je.
1: Malo stopiš škole na prstke, pa že vidiš vikend.
3: Ja, popolnoma je drugače danes.
2: Danes je sreda,
3: je najbolj statistično najbolj produktiven dan, pa da vidimo, Bravo. Kaj se zgodi danes.
1: Naš direktor se zelo strinja s tem. Ej, drugače je danes svetovni dan dostojnega dela.
3: In ob tem je statistični urad objavil nekaj zanimivih številk. V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih skoraj milijon ljudi. Čestitke in hvala vsem za storitve. Bravo. Med prebivalci, torej starimi od 20 do 64 let, pa jih je delalo dobrih 78%. To so dobre številke, se strinjamo?
1: Ja. Se strinjamo.
3: Okay. Kar je celo nad evropskim povprečjem. Povprečna, torej mesečna bruto plača za lanski oktober pri zaposlenih je znašala 2519 evrov. To nam ne pove veliko, rabimo neto. Neto pravi 1655. Upam, da ste tam. Upam, okay. da smo tam.
1: Mene zanima ena druga stvar, ko govorimo o svetovnem dnevu, torej dostojnega dela. Kaj mora imeti služba, da človek reče, ok, tukaj mi je dobro, tukaj mi je udobno, tukaj mi je fajn?
3: Včasih je bil odgovor precej preprost, torej dobra, dajmo reči, ta dobra plača, varna služba. Danes pa se mi zdi, da ljudje gledamo precej širše na to zgodbo.
2: Širše. Ja.
3: Delovni čas, odnosi, možnost ja. Napredovanja. Koliko prostega časa ti ostane, Pa
1: recimo dober šef. Ne?
3: Dober šef, ja. Mogoče bi ga dali celo na prvo mesto.
1: Na prvo mesto, ja. Ne? Torej, kaj mora imeti dobra služba, da rečeš, tukaj mi je udobno, tukaj mi je fajn, dober šef, odlična plača.
2: Jaz imam tri pogoje.
1: Povej.
2: Jaz imam tri pogoje.
1: Naj skrbi kake.
2: Najprej dobra plača, ja. pa veliko dopusta, pa da noben ne ve, kaj točno je moje delo.
3: No, tretjega si že dosegel, mimo grede,
1: kljub za ja.
2: Hvala, ja. Ampak to je razlog, zakaj se zdaj od prvih dveh pogajam.
1: Ja.
3: In dobro mi gre.
1: Ja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
1: Ok, kaj mora imeti služba, da rečete, tukaj mi je dobro, tukaj mi je fajn, res hodim z veseljem. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Aktual prežgan.
1: To tudi.
2: A, veš,
1: Pa en hladilnik?
2: Pa en
3: hladilnik, veš, kao?
1: Ne,
3: ne
1: mleko, no,
2: ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Aktual.
1: Moški, radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in maslini, novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
6: Vzemite me. Pardon, vzamem vse.
4: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
7: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
8: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
9: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
10: Zavi na kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova.com.

0: 31% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
6: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
9: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam. 14. november, kdor razume, gre, kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.

0: tri. Dobro jutro. Niso še majhne silke v pete za pet je ob 6:26.
1: Back vokalisti. Back vokalisti ob tej uri.
0: Base bi lahko peli base. Jaz mislim, pa popravta me, če se motim, vi aktualci tudi, vsi imamo v omari, no ne vem, 6, 7, 8 ali pa 10 vrst nekih kavbojk, različnih, ne? Ampak vedno iščemo sam ene. Lahko imaš 10 drugih, ampak če tistih enih nimaš, ki so v pranju, je vse narobe.
1: Jaz imam doma 5 parov kavbojk, ki čakajo, da se moje telo vrne v najstniška leta. Sem optimist, čakam, da bo nekoč spet na meni. Mislim, da imamo vsi te kavbojke doma.
2: Jaz sem tudi ne take, ja.
0: Kake, najljubše.
2: Ne, najljubše. Te edine, ki mi še ne postavljajo vprašanj, glede moje prehrane.
1: To so najboljše kavbojke. To so najljubše.
0: Torej, iščemo tisti kakovostni material, udoben material, da ne reže, da ne veže, predvsem pa, da dobro zgledajo. In ravno na prilagajanje, na materiale, na kakovost in detajle veliko stavijo pri Pepe Jeans London, ki ima s kavbojkami, ki ima z džinsom že več kot 50 let izkušen. In danes z njimi rešujemo dilemo kavbojk v službi na 0571-70-80-90. Zdaj, na kakšen način mi to rešujemo, da je na takšno lahkotno debato.
1: Torej, vprašanje je, ali so danes kakovostne kavbojke primerne za skoraj vsako...
0: Veže, predvsem pa, da dobro zgledajo. In ravno na prilagajanje, na materiale, na kakovost in detajle veliko stavijo pri Pepe Jeans London, ki ima s kavbojkami, ki ima z džinsom že več kot 50 let izkušen. In danes z njimi rešujemo dilemo kavbojk v službi na 0571-70-80-90. Zdaj, na kakšen način mi to rešujemo, da je na takšno lahkotno debato.

0: Hvalovci, svoje mnenje nam zaupajte preko SMS-a ali klica na 051 70 80 90. Po 9. uri pa nekomu od vas torej podelimo, tako preprosto je to, moške fantastične hlače Gaudi.
1: Moj odgovor je da. Ti lahko greš v katerokoli službo s kavbojkami, zakaj? Tudi, če imaš recimo, ne vem, bom rekla bolj poslovno službo, a veš, tako da moraš biti res urejen, daš srajčko, ženska lahko damo petke, vi moški date ene lušne, bele, spucane, prosim, lepo, superge in je to to. Vaše mnenje nič 51 70 80 90, sicer pa na veliki otvoritvi nove Pepe Jeans trgovine v City centru Celje bo glavni srečnež prav jutri prejel celotni styling od glave do pet. Dobimo se jutri torej v City centru ob 17. uri.
2: Dress code po tvoje.
3: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Kran 7, Ljubljana, Črnomelj, Slovenj Gradec 8, Novo mesto in Celje 9, Murska Sobota 10, Črna na Koroškem 11, Ptuj 12, Koper pa 16 stopinj. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj kvasate muhe v studiu.
1: A ne?
0: Kvas. Marija. Danes v večjem delu države je še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo, temperature od 18 do 24. Jutri pa večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile.
1: Da so v Sloveniji.
0: Temperature od 16 do 23. V noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, zapihala bo tudi burja na Primorskem. Nekoliko hladneje bo, sicer v soboto pa sončno zjutrajno, tako meglico po nižinah.
2: Smrdljivce je bil. Smrdljivce. Ok, dobro jutro, na ceste prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici smer Razcep Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Ustvarimo seveda zastoj tudi v tem, oziroma zastoj reševalni pas, v tem zastoju ga držimo in ustvarimo in držimo. Tako, jutranja gneča in zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom Česavo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in tako bo do začetka decembra letos. Nekaj zastojev prav tako na cestah Pijava Gorica-Škofljica, Mengeš-Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomelj-Šentjakob, Medvode, Ljubljana, Križ-Moste in Mengeš-Moste. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec.
1: Jutra, 6:36, 7. oktober je danes. Včeraj smo imeli en fenomenalni obisk v popodnevu na aktualu Popanrolu v družbi Bundija in Žane. Prišla sta in tudi v živo odpela, još viski pijem. Mario in Luka Basi.
2: Recite, pjevam, recite, da se smije.
3: Že dolgo ni bilo pesmi, nove pesmi za razbijanje, čaš. In zelo dobrodošla, Vigor, Basi. In ena zgodba se je zgodila zanimiva včeraj. Je Luka Basi bil tukaj v studiu, seveda. In 10.10. ima koncert v dvorani Tabor ob 10. obletnici karijere. Same desetke in ob teh desetkah se odločil tudi, da bo 10 ekskluzivnih vstopnic podelil tudi za aktualuke in aktualovce. Vse skupaj se zgodi zdaj na aktualovem Facebooku, tako da vem, da želite. Če želite, torej se oglasite na aktualovem Facebooku in vstopnice so skoraj da že vaše.

0: Mi smo že res taka familija, 10 let smo že skupaj, 10 let se poznamo.
1: Ja,
0: se imamo zelo radi. Se še ni zgodilo, da bi naredil to in se mi je zdelo prav 10 let, 10.10.
2: Ja.
0: Da vam oziroma vašim poslušalcem podarim 10 vstopnic.
1: Pa se veseliš sobote, taj? A ti dobro vadi, je priden? A?
0: Sedi ja.
1: Tudi. Aj, kaj, ma kaj trebe?
3: To je aktualno.
2: Ja, v naši družbi je bil tudi sinček taj, tisti, ki poslušate prek radio, trikrat je naredil tako z glavo, ja, ati pride, na ati vadi in vidimo se torej 10.10. v dvorani Tabor, hitro pa na naš Facebook, kjer lahko osvojite 10 vstopnic. Si kaj naslov všeč, Matjas? Još viski pije.
4: Vse rečete, sam ne... A nešto govorite, koliko vas...

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo.
13: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
15: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Relax.
17: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
20: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
21: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
22: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
21: Stajerles-straight.si.
23: Moški, radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: A lahko, prosim, v tem jutru pomagamo moji prijateljici Jurki.
1: Veš da.
0: Zaradi tega, ker mislim, da ni edina.
2: Treba kar bi Jurka. Ne,
1: ne, Jurka.
0: Ne, mislim, da ni edina. Tudi posto ne. Takole je zapisala včeraj Jurka, dobro jutro. Ona je strastna aktualovka, tako da zagotovo posluša. Na Facebooku objavom. Ali še komu smrdljivci lezejo po in v avto? Že drugi avto. Dani parkira tek zraven, niti enega. Ona parkira... Že drugi avto, spet so smrdljivci noter.
1: Čeprav razumem, v moški avto ne gre, v ženski avto gre.
0: Ne drugače.
1: Vemo, kakšen je ženski avto, Jurka. Kdaj ste na zadnje? Kdaj ste ga na zadnje? Jurka?
0: Ne, to je pozitivno drugače, ker sem jaz včeraj po te objavi šla malo brata, ne? Kaj imajo ti smrdljivci radi. In lahko bi tako rekla, če imate smrdljivce v vašem avtu, so dali smrdljivci na enem takem bookingu, booking za smrdljivce, dobro oceno, veš.
1: Ne, se dejansko res, ker temperature padajo, smrdljivci iščejo seveda en topu, varen prostor za prezimovanje, to je res, in očitno pogledajo našo hišo ali pa avto in se rečejo, ja. O ja, tu mi je všeč, imate talno gretje, fantastično. Tukaj bomo in ostanemo do konca marca ponavadi.
0: Ja.
3: Plačajo pa nič.
1: Plačajo nič, ja. Tako da, če ga boš skušal, Matjas, če ga boš srečal, prej si ga srečal, ampak če ga boš srečal v svojem domu, ga pusti, da prezimi do marca, ker ja. Če ga boš s temi rokami tvojimi skuša odstraniti iz bajte, boš ustvaril več škode kot koristi, ker moraš biti zelo, zelo, zelo previden.
3: Zelo previden. Koga pa
0: ne vem, ga recimo posesaš, to je najboljši način,
1: ja,
0: ali pa preventiva, zapreš oknja, zapreš pranje okoli okn, vrat, da ne pride noter. Preventiva je vedno lažja in boljša kot kurativa.
1: No, če želi priti noter, bo prišel noter, tako da...
0: Bo lažja pot, ne.
1: Tudi ljudje imamo podoben obrambni mehanizem, mimo grede, mi, recimo po pasvelju. Zelo podobno, ni treba nič.
0: A res, to smer gremo.
1: Nič stiskati, v bistvu ja, včasih stisneš, ja, tu pa tam. Imamo podobni obrambni mehanizem.
3: A stisneš ti recimo, ko, ne vem, pride tašča, na dva stisneš tako.
1: In gledaš v oči.
3: Ja, pa na blagajni, če gužva, veš pa prideš pa.
0: Zdaj nismo več pri smrtivcih, ne?
3: Ne, ampak sporatar, kar strokovnjak je. Smo pri smrdljivcih, Martina, sem ne ta malih. If you know, you know.
0: Ja, ja. If you know, I know. Vemo, vemo. Dobro jutro. Žan Serčič, Bela Lilija. On zihar.
3: On. Bela Lilija zihar.
1: Sta še rekla, dobro teka, ali rečem jaz.
3: Meni Žan zgleda, kada ne stisne.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine med 9, ki ga gosti hrvaški premier Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedih vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Ljubljanski kriminalisti so v okviru preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večjo število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev, zaseženih je bilo več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugi dokazi, ki bodo predmet nadaljne kriminalistične in tudi forenzične preiskave. Slovenski nogometaši so prikazali najboljšo predstavo v letošnji Ligi narodov in se po preobratu v drugem polčasu vračajo iz Glasgowa z veliko zmago. Po zaostanku sta za slavje z 2-1 in 3 proti Škotski poskrbila Aljoša Matko in Daniel Šturm. Vedeli smo, da če bomo dali prvi gol, bomo tudi drugega, je povedal selektor Boštjan Cesar, ki je na fante izjemno ponosen.
2: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tim, ki so igrali, ampak celi ekipi tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
1: Želimo vam uspešen začetek dneva, z vami bomo spet čez 1 uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Dobro jutro. Vreme tako, nekak. Danes v večjem delu države dokaj sončno.
7: Okay.
6: Zjutraj bo po nekaterih nekotlinah še zmer megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in notranjskem tudi. Tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Uh-huh. Zapihal bo jugozahodni veter, če vas res zanima.
7: Nas?
6: Vas. Vas nekoga. Ti se kaj vejo, kaj je jugozahod, jaz ne vem, tako da mi vse en iz kjer strani piha.
8: Slišal se tako vreme naslove so penzige.
6: Najvišje temperature od 18, pa vse tja do 24 stopinj.
7: Hvala.
6: Prosim.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: 4 minute čez 7, dobro jutro, tudi na ceste jutranja gneča in zastoji na dolenski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, od Krtine pa na Primorski od Vrhnike vse do Ljubljanske obvoznice. Cesta Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo še vedno potekajo dela tam pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Na cestah Pijava Gorica, Škofljica, zastoj pa Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Dragomelj, Šentjakob, Medvode, Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in na ostalih jutranjih vsakodnevnih lokacijah. Previdno tudi povožena divjad leži na cesti Vestca Vojsko pri Vodicah. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Veče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Dajmo verjeti, da tole ni na ključe. Ura je 7 in 10 minut, danes je 7. oktober. Dobro jutro.
2: Ne verjamemo.
3: Res.
2: Kaj to pomeni?
3: Da verjamemo.
2: Da verjamemo.
1: Da verjamemo.
3: Da ni na ključe, da je danes ta dan.
1: Danes je ta dan. Danes je ta dan, ko se vam bo resnično tisto, kar se dolgo želite. Predvsem ja. Na področju posla, službe. Danes je tisti dan, ko se gremo pogovarjati za višjo plačo, ker danes je tudi svetovni dan dostojnega dela, dragi moje. In Rajko nas je poklical v tem jutru, ker se mi sprašujemo, kaj mora imeti služba, da res lahko rečeš, ej, tukaj mi je pa dober, to je pa moja sanska služba. Dobro jutro, Rajko.
4: Ja, dobro jutro. Jutranja ekipa žive, Rajko, tukaj.
3: Živi,
4: Rajko. Ja, kakšna mora biti služba oziroma zaposlitev, da ti je fajn, da ti je ok in da si zadovoljen, srečen in vsako jutro ostaneš in nečeš hvala Bogu, da je spet jutro, da lahko grem delati. Ja, najprej bi rekel, da je pomembno to, da delo, ki ga opravljaš, znaš.
1: Ko se strinjamo, ne?
4: Mislim, da ste zaposlen... Torej, delo, ki ga opravljaš, ga moraš znati opravljati in ga moraš rad opravljati. Potem pa seveda, pomembni so ljudje okoli tebe, se pravi sodelavci, kateri te morajo znati prenašati tistih 8 ur in tudi ti moraš znati prenašati te ljudi, teh 8 ur, ki si tam. Glede direktorja oziroma šefa, Če imaš takšnega, kot je moj, potem si vsak dan pol ure pred začetkom delovnega časa v službi in včasih tudi v soboto vstaneš in pozabiš, da si lahko doma.
1: Pa
4: lepo jutro. Čau, čau.
1: Škaj bi si rekla, Rajko ima srečo.
3: Ne, jaz mislim, da sam šef od Rajko to posluša.
2: Še dobro, da to ni ostalo med nami, da šef posluša, ja. Oziroma, da ne posluša, Rajko. Je tako, da ne posluša. Jaz ne verjamem, da posluša. Posluša?
3: Posluša, posluša, sigurno.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Nekdo bo dobil povišico.
2: 100 do 200 evrov gor, sigurno za Rajko.
3: Za to izjavo jaz bi dal 300.
2: 300?
3: Jaz če bi bil šef. Izjavo na radio.
2: Bi še kdo?
1: Nič
2: tiri ena. Na dušo, šefu.
3: Dejte, da vam spihati na dušo.
1: Nič tiri ena, 30, 40, 50. Jaz mislim, da si ti prvi, ko bi mogel pihati na dušo.
2: In december je pred vrati, više plače rabimo.
3: Moj še
2: spihati. Darila prihajajo.

0: Striča.
1: Striča, da si došla ti.
0: Jure Brkleča in Sanela, združeno v enem prekrasnem duetu, 15 minut čez sedmo. V današnjem glasbenem dvoboju pa nostalgija in jutrišnji, oziroma četrtkova jutra bodo zdaj še bolj obarvana z nostalgijo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Tako izdamo še pet skrivnosti, ne? Da zdaj četrtkove estrade vse tja do prazničnega decembra govorijo o nostalgiji. Predstavljali bomo tiste zimzelene uspešnice in izvajalce in prav dva taka imamo danes v glasbenem dvoboju.
4: V prvem kotu našega glasbenega dvoboja Miša Kovač in njegova Ako me ostaviš.
5: Kaj si me ostaviš? Kaj sem narobe rekel? Zakaj si ga dal kot?
4: Prvi kot ringa,
5: naška. Ja, god.
4: Tehmujeta.
5: Digni ga.
0: A veš, mi, ko imamo otroke, ne?
4: Ja.
0: Je kot malo, meni je ravno slabšano, ampak pet v kot, ki si
4: kot
0: že.
4: Kot v ringu, ker on tekmuje s komadom Ako me ostaviš, to je...
5: A ja, ring je to.
4: Pesem, ja. Pesem, kjer je ljubezen tako močna, da je samo še za v ring. Tak, če greš ženska stran, ne bo trpel samo on še, nebo bo izgubilo sjaj in skratka, Mišo, če je konec zveze, je konec sveta za njega in to je to.
5: Pa je res močna pesem, res je močna pesem.
4: Zdaj se spomnil, da sem tudi jaz depresiva.
5: Dva, ki imata prepoznavne brke, Mišo Kovač v prvi strani, drugi pa Tomislav Ivčič.
0: Maki, je tako priješ nazaj? On je tudi šel v kot.
4: Kot sem šel.
5: Pridi, no, pridi. Je Tomislav Ivčič ima lepo sporočilo, predvsem, ko se nam odi, pa smo šli prepozno doma, nič ni vredno, da bi hiteli, da bi šli v škarice prehitevati. Skratka, gremo počasi, če smo zamudili, če smo šli pozno doma, pridemo pozno na cilj, še vedno smo živi. Je tako. Tomislav Ivčič, drugi predlog, tata vozi polako.

0: Koga bom jutri potegnili iz kota?
1: Mislim, jaz, če bi bil nekdo, ki bi šel k tej mami, dokler je sama, dokler čaka njega, jaz bi mu tudi rekel, počas pel.
0: Ja.
1: Noč hitne to bom.
2: In aktualni zmagovalec.
3: Ja.
0: Bilo je vprašanje, ali Peter Grašo ali Isak Palma.
1: Viš, to moje ljudje doma video nadzorne sisteme, zaradi Matijasov, ki nikoli ne veš, da bo potrkal. Tisti vrtnar, ki pride tudi po zimi. Ja. Eto, pera pasulče, zmagovalec, to bi rekli Peter Grašo. Da bi te slišal sam. Ja, ne, vredno bi bil jezno, ampak...
0: Matijas, izklapljam mikrofon.
1: Zakaj?

0: ακολουθούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Aktual Pikasi.
1: Radio Aktual. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Snemamo! Akcija!
3: Greters. Balzam za...
4: Stop. Najprej pastila.
3: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take off.
9: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
10: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
11: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
12: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
13: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
14: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Ekskluzivno obojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
17: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
18: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
19: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
20: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
21: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
22: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
24: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
25: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
26: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
27: Ste lačni?
28: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.

0: Odlična energija v srednjem jutru, 7:35 minut.
1: Jura, nisva dolgo italijansko govorila.
2: A je zdaj čas?
1: Ja.
0: Mogoče ni, ne?
1: Ne.
0: Ne, no dej. A znaš sploh?
1: Mogoče na naslednji, no ne.
0: A imaš? Res, znaš?
1: Kaj? Ps, jaz?
0: No dej, da si
1: šlo. Oggi. Sarà abbastanza soleggiato con nebbia al mattino in alcune zone, sulla costa e nelle zone interne occidentali. Sarà più nuvoloso con deboli piogge. Temperature massime tra 18 e 24.
0: Prosim,
2: bravo,
0: prevolti, ure.
2: Bravo, bravo. Da, večer manj bo sončno, no, ja. na zahodu in ob morju predvsej nekaj oblakov, morda tudi nekaj dežja. Temperature pa...
1: Med 18 pa 24.
2: Imamo vse informacije. Grazie.
3: Glavi bolečina. Je moj odgovor, danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo ga je imeti blizu. Vasja Podkrižnik, prometno-informacijski center v naši družbi. Vasja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lep pozdrav, no vem, da se ti jezik ni zlomo, mene pa malče košesa bolijo, no. Pa naj bo, tudi jaz znam kakšen...
0: Vasja, v kjerem jeziku bomo mi dva? O pohorščini?
4: Lej, najprej bom pozdravil eno dečlo zlubnega, ki se zelo vozi na šiht, lahko pa tudi kako po pohorsko rečeva. Ampak bo kdo mislil po tisti pristni, da govoriva angliško.
0: Res je, Vasja, dejva kar po slovensko, ne? Kakšno je stanje na cesti?
4: Običajno, gneča v smeri večjih mest, jutranja prometna konica je vzrok za to, prividno na cesti Srmin, Koper, pri priključku Koper center, promet proti Izoli, ovira okvarjeno vozilo, predmet na vozišču pa na Štajerski avtocesti ovira promet, zato previdno pri priključku Celje center proti Ljubljani. No, cesta Zagorje Mošče Savo je ponovno prevozna in odprta. Na mostu čez Savo je bila dlje časa popolna zapora, se pa dela na tem odseku nadaljujejo. No, naj bo dovolj. Vsem voznikom seveda želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Naj se čim prej uredijo
1: grazie ušesa. Grazie mille, Vasja, grazie mille.
2: Pozdrav, prometno-informacijski center.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: È da nostro centro traffico, abbiamo anche qualche radar.
3: Grazie. Radar. Servizio strade.
2: Okay. Strade.
3: Radar na stojalu na pomorski autocesti pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas, postrena kontrola pa na dolenjski autocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje, nič 80.
2: Izogljite se počivališču.
3: Nič dve. Srečno pot.
4: Jutro za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
6: Očitno je danes dan, ko si lahko privoščimo več na delovnem mestu. Zakaj? Ker danes je svetovni dan dostojnega dela. A delata vidva danes dostojno,
3: absolutno,
6: bi rekla?
3: Ja. Če prideš točno ob 6 zjutraj na delo, si dostojen. Ali po aktualu, torej dan dostojnega dela, ali smo rekli po aktualovo, šef rabim više plačo. Nič 4, 1, 30, 40, 50, danes pokažite jih, mejte jih, kako se reče, jajca. Nič 4, 1, 30, 40, 50, december je pred vrati.
6: Imamo micko v naši družbi, saj pravi, micko, da je micka. Micko, dobro jutro.
7: Jaz bom kar rekla, da sem ena micka. Se micka. Ni važno, ko bojo vedeli sodelavci, da sem jaz to. Uh-huh. Mogoče tudi ne, mogoče tudi šef, direktorca. Uh-huh. A, rada bi povedala, da sem v zadnjem času zamenjena, da neki služb. Zmer sem mislila, da grem na boljš, pa zmer mislim po parih mesecih, da sem na slabšem. Tako da direktor pa direktorca delamo polno za vas, ampak enega feedbacka pravga pa ni v dvaju. Tako da mislim, da bom tudi to službo zamenjala. Pa srečno.
6: Aj, Micka, hvala.
2: Zdaj mene zanima, jaz imam ene par vprašanj za Micko zdaj.
6: Dejva.
2: Najprej, kjer direktor, če je več služb zamenjala, kjer direktor ve, da je Micka, ali pa sodelovc, ali mogoče ve, ali mogoče ne ve, ne vem. Ampak Micka, mogoče je v Micki problem.
6: Ne,
2: razmišljal sem.
6: Micki si to rekel.
2: Ti sem Micki rekel.
4: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Sej je rekla, da ni Micka, tako da...
2: Ne, pa ste rekla, da bomo mi... Mislim, ne mi. Nekdo, da bo vedel.
6: Mislim, da ob dnevu dostojnega dela pa še prav tale sreča je tugo. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj za vas mora imeti delovno mesto in služba, da rečete, tukaj nam je pa dobro, tukaj nam je pa fajn. Sreča.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
12: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
16: Svet užitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
18: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
19: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Novo na aktualu.

0: Kakšna romantika v tem globokem glasu. Bruno Rački je danes za uvijek na aktualu, 7 minut pred 8. Dobro jutro. Ej, dajte si zdaj predstavljati recimo eno situacijo. Prideš zjutri recimo na banko, okay? Sedeš se svetovalcu, on je oblečen v džinske, v kavbojke, pol ima patike, zgorjeno polomajčko. A vas to zmoti, recimo, glede na to, da priješ nekemu, dajmo reči, strokovnjaku na svojem področju?
1: Niti ne, mene bi bolj zmotilo, da je obleki za 1000 evrov, pa mi ne da kredita.
2: Mene bi zmotilo, če bi imel kratke kavbojke.
0: Ja, ne recimo, kratke, ne?
2: Ali pa boljše, kaj jaz.
0: Boljše kot ti, okej.
1: To bi imel zagotovo, to ima zagotovo.
0: Okej, če jaz. Če želiš imeti ti najboljše kavbojke, pet v Pepe Jeans, v novo prenovljeno trgovino, v City Center, v Prtličju jih najdete, jutri tudi uradno otvoritev ob 17. uri.
1: Nič 517-80-90 je številka, da poveste, ali obstajajo službe, torej kjer se vam še vedno zdi, ne tukaj pa kavbojke ne pašajo, ne sodijo. Povejte to na nič 517-80-90. Že danes po 9 ste v igri za fantastično nagrado in sicer moške, hlače, Gaudi, ki jih želite in morate imeti. Greste pa vsi skupaj v veliki žreb za veliko nagrado, torej celoten styling, celotna preobrazba Pepe Jeansa. Jutri se zgodi v 5. uri popovdne, ko bo slavnostno otvoritev nove prodajalne, torej v City Centru v Celju o 5. popovdne. Tam bo tudi Martina Šva.
0: In tam bo tudi Jure Ličen in pa Čuki. Rajko nam je poslal torej na nič 517-80-90 SMS. Obleka ne naredi človeka, temveč človek obleko, to že od pamti veka velja, zato kavbojke oziroma džins za vsako službo.
2: Mene bi zmotilo, če bi bila svetovalka.
0: V kavbojkah?
2: Ja. Ker mene bi zmotilo, če bi bila brez, recimo, kavbojka.
0: Ja!
3: Dresscode, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Ali pa da bi stala...
1: Kdo bi stal?
2: Svetovalka.
1: Svetovalka.
0: To bi bilo dobro, ne?
2: Ja.
0: Da bi videl...
2: Ja, da bi brez kavbojk. Tle v tej situaciji kavbojk res ne so.
0: Že dobre džinske naredijo zelo dobro zadnico.
2: Že dolgo je že od tega.
1: Če pridem z mojo, v to trgovino menjamo banko.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali na delovnem srečanju, na katerem bodo razpravljali o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematična socialna okolja. Srečanja, kjer bo govora predvsem o romskih vprašanjih, se bodo poleg 12 županov udeležili tudi 3 ministri. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval več 10,000 življenj in povzročil humanitarno krizo v enklavi, ter se postopoma razširil na celotni Bližnji vzhod, ki ga pesti vse večja nestabilnost. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, trikratna dobitnica kristalnega globusa, pa je osvojila bron. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1,000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
5: Oh yeah.
6: Vreme?
7: Ja, sem čakal, da nekdo reče, oh yeah,
5: no, oh yeah.
7: Vi noč.
8: Samo vreme, Matijas.
5: Dobar, no, pa vsej vreme je tako, da je prav, oh yeah.
6: Kdaj danes... bo zdaj ta vremenski preobrat, me zanima, no?
8: V noči na petek. Bo deževalo še zmer, ampak v petek čez dan bo dež slabel.
5: Pa bo vse postopno ponehal.
8: Najprej ne, potem najprej bo deževalo samo v južni in zahodni.
6: Okay.
8: Drugače pa povsod druge bi moglo biti v redu, kar suho, ampak sicer v noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan bo tudi tam, ki dežuje, postopno bo nehalo. In povsod ne bo več deževalo.
6: Jaz ne vem, kako vreme bo.
8: Kako ne veš, sonček prihaja v soboto, bo deloma sončno.
6: Imamo informacijo, ki jo potrebujemo za vikend.
7: 3 minute čez 8, dobro jutro, ja. Tudi na ceste.
8: Dobro jutro tudi na ceste.
7: Del odbijača previdno ovira promet na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste, smer Ljubljana pri priključku Celje Center, jutranja gneča pa še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine in na Primorski od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, cesta Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, tam še vedno potekajo dela pod novim krožiščem, promet je urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Ceste Pijava Gorica-Škoflica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragome-Šentjakob, Medvode, Ljubljana, Križ Moste, Menkaš Moste, zastoji pa tudi na ostalih jutranjih vsakodnevnih lokacijah. Radar na Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, na stojalu na Pomurski avtocesti, torej pred uvozom Murska Sobota, smer Vučja vas. Postrena kontrola pa še vedno na Dolenjski avtocesti, na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Ob 8 in 8 minut na aktualu, dobro jutro, v sredino jutro. Danes po 9 uri doživimo glasbeno premiero, doživimo pevko, ki je na hrvaški glasbeni sceni prisotna že skoraj 50 leti. Marina Tomašević prihaja takole preko telefona. En super telefonski pogovor nas čaka, sem prepričana. Ona je taka zgovorna, energična, fajn ženska.
2: Iz Dalmacije se nam oglasi, iz Zadra, tako da podoživimo nekaj letošnjega dopusta. Drugače pa na njeni poti srečamo velika imena, kot so od Tomislava Ivčiča, ki jo je povabil profesionalne glasbene vode, do Rajka Dujmiča, recimo, s katerim je pozneje sodelovala. Ampak glasba še zdaleč ni njena edina ustvarjalna strast. Veliko ima tega v sebi in danes nam predstavil so to njeno čarovnijo.
1: Ona tudi slika in ne s klasičnimi barvami, a ne, kot se nam bi morda zdelo na prvi pogled, ona slika z vinom. Slikanje z vinom, a?
3: Drugač to jaz tudi počnem. Enkrat sem to počel, neko flašo rdečega smo odpirali,
1: ja.
3: In je vse šlo tako po beli steni in zdaj tam je, stoji ena slika od vina,
1: velika,
3: ki predstavlja en tak neuspeh.
2: Ti živiš v galeriji, torej, ti si del galeriji, ti v ja. Galeriji živiš.
3: Rečmo temu.
1: Drugače, jaz bi to zihar prebarvala nazaj v belo, Matija. Si razmišljal o tem?
3: To ni bilo pri meni doma.
1: Ja.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.
1: Še imaš kaj prijatelov?
3: Mi se ne hodimo tja več, ampak ja.
1: Maš nas, maš aktualne.
3: Slišimo, zavoščimo se vse najboljše za nov let.
4: Malo vina mi daj. Pečat. Muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

0: Aktual.
1: Moški, radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Suši Sapporo z Lidl Plus 31% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: 9. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen petrol.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan. Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. Samski?
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Autoservis Lauš.
9: Nakup gum.
8: Autoservis Lauš.
9: Menjava gum.
8: Autoservis Lauš.
9: Hramba gum.
8: Autoservis Lauš pri Viteceju.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
17: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
18: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
19: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
20: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
19: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
20: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
19: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ko greste moški kupovati oblačila, uživate in greste to spontano, tako kot mi ženske, ali greste z nekim planom, z nekim načrtom?
1: Če potrebujem hlače, grem po hlače, to je to. Če najdem zraven še kakšno fino majčko, ki paše na mojemu telesu, gre še majčko zraven. Ja. Ne razumem koncepta. Greva malo pogledat, greva malo v šoping.
2: Ne, to ni muzej.
1: Hvala, preskočim.
2: To ni muzej, da bi se ogledal.
3: Dreskot, po tvoje.
2: Rabaš kavbojke, rabaš kavbojke. Greš po kavbojke, vstop, kavbojke, blagajna, izhod.
0: Ok.
1: Dobro.
2: Ja. Dinče...
0: Simple.
2: Ja.
0: Vidim, da pri moških je to simple.
2: Mi ženske,
0: ki pride prodajalka do nas in nas praša sloh v Pepe Jeans trgovini, ki je res ogromna ponudba, ne? A vam kaj pomagam? Ne, najprej bom sama pogledala. A veš, pa najdeš kos, ki ti je všeč, recimo en odličen kos kavbojk, pa reče, zdaj pa to številko, imate v drugi barvi, tako pa ženske delujemo.
1: No, mimo grede, tam je v Pepe Jeans dela Tanja, svetovalka za moške, čedna,
0: poznamo, zelo.
1: Blond,
2: ja.
1: Samska.
0: Čakaj malo.
1: Ima...
0: Po moje ni samska. A veš, da je samska?
1: Ok, samska preskoči.
2: Okay.
1: To preskoči. Ne vem. Ne.
0: Vse druga drži po moje. Simpatična,
1: preskoči.
0: Prijazna,
1: gremo
0: k nagradni
1: igri. Ne, Celjer, dejansko je profesionalna, ker že to opaziš takoj, ko opazi tvoj kroj in vidi, kakšne kroje nosiš in takoj ve, katera številka ti paše, kateri kroj ti paše.
0: A kam ti misliš, da te ona gleda?
1: Prava prodajalka takoj zna oceniti situacijo, kdo je vstopil pravkar trgovino. In Pepe Jeans, Celje center, torej City center v Celju, točno vejo, kaj počnejo. Tako okay, da dobrodošli. Zdaj je trgovina še večja. Pepe Jeans, Gaudi, tako da vse na enem mestu.
0: Yeah.
1: Nagradna igra pa je nič 5170-8090. Moške, hlače, Gaudi so lahko vaši že po 9. uri. Vse, kar morate narediti, je, da poveste. Rešujemo namreč eno modno dilemo. Kavbojke, ki so bile nekoč precej jasno rezervirane za prosti čas, danes jih vidiš praktično vse posod, tudi v pisarni na sestanku, ampak ali obstaja kraj, delovno mesto, kjer se kavbojke ne smejo nositi. Nič 5170-8090, v igri ste tudi za popoln fashion, celotno Pepe Jeans preobrazbo, ki se zgodi že jutri ob slavnosti otvoritvi, torej popoldne v 5. uri.
0: Je pa Pepe Jeans trgovina, oziroma bo Pepe Jeans trgovina v City centru odprta že čez 34 minut, tako da vabljeni torej res v prenovljeno Pepe Jeans trgovino v City center v Celje.
3: Dress code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City center Celje.

0: Dolgo ga že ni bilo na obisku, jaz upam, da kmalo pride Miro Todosovski. In ena izmed njegovih, če ne kar najbolj uspešna, skoraj milijon ogledov že na YouTubu, Starimo ljubavi.
1: Dobre. Jaz upam, da dela čim prej, da dela zdaj na novi pesmi, da se
0: tudi
1: vidimo
0: jaz
1: čim prej tukaj v studiu. Miro, lepo zdrav.
0: Dobro jutro.
2: Takle imamo.
0: Kakle?
2: Takle je. Ljubljana, Trbovlje, Kranj 8. Črnomelčina na Koroškem 9. Novo mesto Ptuj 10, Bled 13, Izola 16 in Koper 17 stopinj. Danes v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Še zmeri tle zunik, kakor sem videl, je še zmeri mal.
0: Ljubljani je skozi drgač.
2: Ja, sej vem. Ja. Temperatura od 18 do 24, jutri pa večinoma oblačno.

0: Končno nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine bodo zjutraj se okrepile in čez dan postopno širile. Temperature bojo pa od 16 do 23. V noči na petek bo še zmer deževalo, v petek čez dan pa bo dež slabel in postopno ponehal, kar je super. Nekoliko hladneje bo, sicer pa v soboto pa sončno, še zmer z mečkano jutranjo meglo.
1: In dobro jutro, na ceste jutranja gneča in zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Na cesti Trbovlje-Zagorje še vedno v obe smeri pred mostom čez Savo promet urejen izmenično enosmerno, torej obvoz ostaja čez hrib. Ceste Trzin-Črnuče med vode Ljubljana in ostale jutranje dnevne vsakodnevne lokacije še vedno zastoji. Poostrena kontrola na Dolenjski avtocesti sporočate na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče. Če so policisti in kontrole še kje, 80 13 02. Srečno pot!

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Jaz moram priznati, da meni je morje veliko bolj všeč v jesenskem času. Zakaj? Zaradi tega, ker zunaj ni 35 stopinj, ni gneče, zvečer daš našce, samo eno jopco in uživaš, polet ne veš več, kaj bi si slekel.
2: Najdeš parking, spoznaš domačine, lahko potrdiva, da je najlepši čas je jesenski lepi čas.
3: Absolutno.
2: Ja.
0: Relax.
1: Potem se boste strinjali z mojim povabilom, da gremo konec oktobra na Rabac in sicer od 28. do 31. oktobra skupaj z Relaxom in skupaj z Aktualovo ekipo. Zgodil se bo Aktualov Halloween.
3: Trije polpenzioni, zaključeno pijačo pri večeri. Matjas, ti imaš informacije, to je pomeni all you can drink ali...
4: Ne, a veš, ko imaš te polpenzione, all inclusive, pa to.
3: Yep.
4: To je all you can eat, drink and more.
3: Ok, imamo informacijo.
4: Ko, več kot moraš.
3: Če se to ne zgodi, potrkajte, pocukajte za rokavo, potem Matjaza. Torej, dva otroka do 10. leta starosti bivata brezplačno. To je dobra informacija za vse družine, torej na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima. Skladno s pogoji ponudbe, seveda več o ponudbi, relax.si, radioaktual.si. Tam bo seveda relaxova ekipa animacijska, tam bo naš vele animator Matija Stojanovič in veliki DJ Aktuala, to si povedal, zdaj lahko povemo.
4: Rudi Ziger.
1: Relaks ve, da greš.
4: Mislim, kako misliš?
1: Ja, relaks ve, da ti greš dol.
4: Ve, mislim,
3: da je to potrdilo.
1: Se strinjajo?
5: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
1: Jutri prihaja Jože iz Relaks.
6: Jože, ste mi mene upisali za relaks.
1: Mislim, da še ne vejo, ampak bodo zvedli.
3: Ja, v petek potrdi tukaj na obisku, bo predstavil celotno zgodbo Halloweena z Aktualom in Relaksom.
1: In Matija samo.
6: Jože, vem, da nisi v tunelu, da.

0: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
1: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: Mami, kaj za kosilo?
10: Ne kliči mame za kosilo.
0: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
1: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
13: A je tole slučajen sindikalc? Ne!
14: A je to maturant?
15: Ne, to je aktualc!
1: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
16: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Halo! Jo, zidanci smo! Glas, ne men, da jaz sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
18: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
17: A1, poglej drugače.
19: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Pica da te ka.
0: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
12: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: 10 minut pred 9, dobro jutro in Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: V današnjem jutru se malo obadamo z mislijo, kaj mora imeti služba, da delavec res lahko reče, ma to pa je služba za me, tukaj mi je pa všeč, tukaj mi je dobro.
1: Veš, kaj se mi zdi, da bolj kot nare, pa ne vem, nekakšni drugi pogoji, so delavci.
0: Sodelavci.
1: Če ti kolektiv ustreza, če ti ljudje ustrezajo, če se normalno lahko tudi nekaj pohecamo, se da narediti marsikaj. Tudi potrpeti veliko.
0: Koliko šef in direktor odigrata to vlogo?
1: Mislim, sestavni del tega kolektiva.
2: Bravo. Prvi časopis dneva. Svet študija.
3: Kaj je ključno? Ključno je, da šef odstrani, če slučajno obstaja gnilo jabolko in to je šef tisti, ki ga potem vrže, ne vem kam, na kompostar. Kam
0: Ker eno gnilo jabolko... Druga gnila jabolka. Ne se veš, kako je, ko daš eno gnilo jabolko ali
3: gajbo,
0: en gnil kivi v gajbo. Se to širi. Ok, zdaj pa, Andraž, pomagi mi nekaj razumeti, o čemer pišete v današnjih novicah Svet 24. Čipiranje živali. Zdaj, sama mi je ščipiranga. Mačk še nisem dala, čeprav nekaj časa nazaj smo govorili, da bi jih mogla dati. Zdaj, jaz prav razumem dobro, da nisem dala, ker zdaj spet ni treba. Kako je s tem?
1: Zato so... Tukaj je zdaj malo kaosa.
0: Je,
1: so zdaj, ja, zdaj okay. So se nekaj, dobro se na vrat, na nos, so se spet nekaj malo spremenila pravila. In to je tisto, kar okay. Se ljudje najmanj radi vidimo. Ne? Ker enostavno ne veš več, po čem si. Zdaj po novem je to čipiranje sicer. Je pa ni obvezno, ampak če je tvoja žival skos, ne bi bilo potrebno. Ko se menja lastništvo, bi bilo potrebno. Glavnem, za enkrat mislim, da je treba še mačkaj počakati, da bojo tudi drugi malo takole razjasnili, a ja, a ne, a in kdaj in sploh in tako naprej.
0: Čakaj, če sem jaz prvi lastnik vsega, ne rabim dati čipirati.
1: Tako sem jaz razumel tole celo zgodbo, ampak lahko pa, da se tudi motam, ker tudi jaz sem samo človek.
0: Ti se ne motiš, Andraž. Sem okay. Kako bo, bolj, če se moj pes zgubi, kako bo...
1: Sej.
0: Nekdo videl, da je to moj pes, ne?
1: To je tisto, kar ker to čipiranje ne bi pač izboljšalo sledljivo živali tudi lastništvo in te stvari, tako da tukaj so te stvari še precej takole vzrake.
3: Ampak če želiš, ga lahko čipiraš.
1: Mislim, ja, v končni fazi mislim, da ne bi smel biti tako.
0: Ok, celotna zadeva, celoten članek v novica Svet 24, pišete tudi o kako diši v pečenem kostanju. Kakše so cene leto? Sem draž lani, smo se pogovarjali o vrtoglavih cena.
1: Mislim, sej, bom te razočaral, pa prav velik cenejš ne more biti.
0: Sej, ne, ja, sej.
1: Ampak seveda tudi letos na petih lokacijah, recimo v Ljubljani, ki niso poceni te lokacije, sicer na 5 let je licitacija teh podjetij in določenih lokacij, ampak zanimivo, ne, 4,5 evra je ta mala, tale
0: stojnica.
1: Porcija.
0: Aj, porcija.
1: Porcija. Stojnice so po nekaj 1000 evrov, ne.
3: Najcenejka je gost.
0: Ja.
1: 6 evrov se velika in ja. 15 evrov, recimo tista največja, wow. Taka litrska vrečka. Tako da,
0: ampak jaz verjam točno tem, ne, da torej na voljo bo na 5 prodajnih mestih v Ljubljani, za katero ponudniki licitirajo vsakih 5 let in najdražja bo 14 tisoč evrov ja. Najema.
1: Se pravi, se mora zračunati, koliko kostane mora prodati, da to vemo odprnese. Ampak je pa tudi ena druga stvar, recimo na Žalah, ne,
0: ja.
1: Bo tudi na prodaj kostane, tudi licitacija 7 lokacij, ampak samo za čas bolj 1. novembra za te prazne.
0: No, če vedeti, kakšna je cena tam. No, več o novice Svet 24. V Kranju poka kot zastavo. Pišete v kakšnem smislu pirotehnika?
1: Ja, ja. Mislim v takšnem slabem smislu. Ker se
0: sredi oktobra?
1: Predvsem v naselju Planina se mladina očitno tudi takole malo vandalsko obnaša, poka, uničuje kakšno tako skupno lastnino in seveda ljudje so zdaj iznoreli do konca. In ljudje imajo tega dovolj, pozivajo župana, pozivajo policijo, da končno naredijo red na Planini, ampak niso samo mladi tisti, ki povzročajo težave. Uh-huh. Nedavno so najedli enega 55-letnega moškega, ki je na balkonu streljal s pištolo. Mislim, ja, veš, to so stvari, zdaj samo lahko čakamo, kdaj bo nekdo, se bo nekaj tragičnega zgodil, ker recimo so mu potem zasegli pištolo in 300 nabojev, se pravi, bi še nekaj časa pokal.
0: Zelo zanimivo. Današnja izdaja novic Svet 24, še posebej zajetna, že na vaših trgovskih policah in v trafikah, z brezplačno prilogo.
3: Nagradni človek v Križankah, seveda, glavna nagrada 1500 evrov, današnja brezplačna priloga, več na svet24.si, najbolj lep dan in me zanima, ali pada cena nepremičnin v tem kraju.
1: Ja, se to bi bilo dobro.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj okoli 20. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini iz hiše na območju Bežigrada. Po dosedaj znanih podatkih sta storilca vstopila v odklenjeno hišo, v kateri se je nahajal nepokretni starejši oškodovanec. Iz hiše sta odtujila sef z dokumenti in denarjem, o dogodku ni bil nihče poškodovan, lastniku sta storilca vzela okoli 10 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Obsojena morilka Krista Pajk, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo. Odvetniki so dodali, da ima hude poškodbe rok in jo imajo priklenjeno na posteljo, guvernerja Bill Lea pa pozivajo, naj smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. V novih napadih izraelske vojske na Gazo sta bila medtem danes ubita dva človeka, poročajo tuje agencije. Slovenski košarkarski as Luka Dončić ni zaigral na drugi pripravljalni tekmi Los Angeles Lakers pred novo sezono lige NBA. Po uspešnem nastopu dan prej je v noči s torka na sredo po odločitvi trenerja počival. Njegovi soigralci pa niso bili kos Golden State Warriors, ki so v domači dvorani zmagali 124-98. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, prav tako v nadaljevanju dneva bolj oblačno, sicer najbolj oblačno na primorskem in notranjskem, temperature od 18 do 24, jutri pa večinoma tudi oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, potem padavine zjutraj se okrepijo in postopno širijo, sicer ta pa temperature zelo podobne današnjima od 16 do 23.
6: Današnjima, všečno
5: za to.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
8: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: 7 minut čez 9, dober dan, na ceste nekaj zastojev in gneče, še vedno na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trbovlje-Zagorje. V obe smeri še vedno pred mostom čez Savo promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez Hrib, cesta Trzin-Črnuče med vode Ljubljana prav tako ostaja gneča in zastoji. Kontrola v Laškem pri bivši Fali. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Ja, ja, in še nekdo, zlati glas aktuala, bi lahko rekli. V tem trenutku že na naši vezi, zvezi. To je Marina Tomašević. Marina, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
2: Mi smo, mi aktual, Marina, kako ste?
3: E, odlično, super. Kako ste vi?
2: Mi smo super, ne?
5: Super.
2: Marina, kakšno jutro imate v Zadru?
3: Sunčano, još uvijek toplo, još se malo kupaju neki ljudi koji su hrabri, kojima ne smeta hladno more. Meni je, Dalmatincima je obično more, ako nije 25,
5: i 26 isto.
3: Pa i 26.
5: I 27.
3: Da.
2: Marina, kakšen je bil vaš zajtrk? Kad ste imela zajtrk, kad ste smila že mogoče kakšno in kavico, čaj, karko?
3: Pa kava, to je obično, ono, kavica, ujutro, laganin.
5: Pelinkovček.
3: Nikoj ne radi. Koji nismo zaposleni, mi se lagano krećemo, tako da je to. Kako ste vi, kako je u Sloveniji, kako je u Ljubljani?
5: Pa lepo je, ali je magla, imamo magla,
2: zuda, magla.
5: Da, Marina, da.
2: Ampak Marina, ste vi en tak sonček in veliko sonca in pozitive v vaši glasbi in vašem glasu še prihaja na nadaljevanju tega jutra. Marina ostaje v naši družbi, predstavimo pa tudi čisto novo. Šta je život? To je malo rokerska Marina, ne?
5: Zelo rokerska Marina Tomašević prihaja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: ritual.
1: Moški, radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
6: Zavi na kosilo in zabavo.
7: Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Snemamo! Akcija!
11: Greters. Balzam za...
10: Stop. Najprej pastila.
11: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
16: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
17: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
18: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
18: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
0: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
20: Ekskluzivno obojanje spominov.
21: Srečanje generacij.
20: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Back in Time Carnival s prijatelji. Power Dancers.
21: In ostalimi.
20: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
22: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: V Špasteatru Menges 8. oktobra.

0: In Marina Tomašević, šta je život? Marina, najljepša hvala za vašo energijo v tem jutru. Mi vas obožujemo na aktualu, radi vas imamo, ljubčke vam pošiljamo.
1: Je, tako je. Ja vama šaljem isto tako, puno, puno zagrlja i poljubaca, krasno se zbira, ono, svaka vam čast.
2: Hvala, potrebno, Zadar.
0: Pa čim prej v Slovenijo, čim prej, ne vem, v Ljubljano, k nam, pa pozdrav Zadar.
1: Da pače, što prije, to bolje.
2: Yes, absolutno.
1: Pozdrav.
0: Čau. Kako je čudovita, ne?
2: Ja. Mm-hmm. Ej, upam, da bo tako čudovito tudi vreme.
0: Bo.
2: Trenutno pravijo tako vremenoslovci, Črna na Koroškem 11, Slovenjgrad 12, Novo mesto, Trbovlje 13, Maribor 14, Kranj 15, Celje 17 in Ptuj najbolj topu z 18. Trenutno danes bo v večjem delu države dokaj sončno, tu pa tam, oziroma na Primorskem in Notranjskem, to je tu pa tam, če niste pogruntali.
0: Tu pa tam.
2: V glavnem bo tudi mogoče rahlo deževalo, najvišje temperature od 18 do 24, jutri pa večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu, potem se bodo padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno razširile, od 16 do 23 temperature, v noči na petek bo še zmer malo deževalo, v petek pa čez dan bo dež slabel, in postopno poneha, v soboto pa deloma sončno, zjutrajno meglo po nižinah in v nedeljo še spet sonček.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobar dan tudi na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom Česavo promet urejen izmenično enosmerno še vedno, tako da voz ostaja čez hrib. Zaprta pa cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole v Ljubljani na Klivlenski pri križišču Šolo, smer BTC, pa kontrola v Laškem pri bivši Fali. Še ena kontrola v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Če so še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kdo je pisal, Matjas?
2: Kaj?
1: Kdo je pisal?
2: Kdo je pisal? Nekoga bomo razveselili zdaj.
1: Ali nisi rekel, da ti je en poslal SMS?
2: Ne, en mi je poslal SMS. In pravi, glede na to, da je glih prav, da mi je poslal SMS, glede na to, da je oktober v Sloveniji tradicionalno mesec požarne varnosti.
1: Res je?
2: Nejča piše, da se pelje zdaj glih kar na morje.
3: Kdo?
2: Nejča.
3: Nejča!
2: Nejča,
3: kaj Nejča gre delovno na more ali gre Nejča
2: ne, na dopust? Ne,
3: na dopust.
2: Mislim, Nejča. Predvidevam, da gre na dopust.
1: Ženska torej.
2: In nas posluša, pozdravlja in pozdravlja tudi četrto izmeno gasilske brigade Maribor.
3: In pozdravljamo tudi mi, Nejča, srečno pot,
1: čakaj,
3: veliko užitka.
1: Nejča je te privat pisala, ne?
3: Nejča,
2: ga kličemo, tako.
3: Čakaj, tudi za Nejča imamo zelo pomembno informacijo. Zdaj,
1: ja.
3: Kavbojke so v zraku, moške hlače Gaudi.
1: Točno, in to so tiste kavbojke, ki jih moški obožujete. Dejta ponoviti, kakšne so kavbojke, ki jih moški obožujete.
3: A predvsem, da ne tiščijo v pasu, je tako, Matjas?
2: Ja,
3: da dajo trebuhu prosto pot.
1: Okay.
3: Da ne, so najboljše.
2: Da ne pritisnajo na premoženje.
3: Okay.
1: In ravno na to prilagajanje materijalov, kakovosti in detajlov, na to veliko stavijo pri Pepe Jeans, ki ima z džinsom več kot 50 let izkušenj. Danes pa z njimi rešujemo dilemo kavbojk v službi.
3: Torej, ali so kavbojke dan dan

0: Danes kje prepovedane, oziroma ali obstajajo priložnosti in delovna mesta, na katere ne moremo torej obleči kavbojke? To je dilema današnja, ki vam prinese nagrado. Nič 517-780-90 je številka, na katero pošljete SMS ali pokličete, date odgovor, ste v igri za moške, fantastične moške hlače Gaudi in za popolno Pepe Jeans preobrazbo, ki se zgodi jutri o 5. popovdne City Center Celje, kjer se zgodi slavnostno odprtje še večje, še boljše trgovine Pepe Jeans.
1: Jaz obožujem kavbojke, zaradi tega, ker, ne vem, jopco zraven, paše. Daš srajčko zraven, paše. Daš majčko zraven, paše.
2: Slečeš majco, men paše.
1: Ja, Matjas.
3: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
1: Ti slečeš... Majca, to si mislila, ne? Sem jaz narobe razumela.
0: To je telo pripravljeno za to?
2: Ja. Dobar, stil.

0: Prinašamo sonce in prinašamo nove moške kavbojke. Jutri pa tista velika nagrada, celotna Pepe Jeans preobrazva ob 17. uri, ki se zgodi v City centru v Celju, tudi z našo pomočjo.
1: Dress code, po tvoje.
2: Kdo ne sme obleči kavbojk? Ali moške hlač? Oziroma kavbojk je bilo dobro vprašanje, tako da današnja modna dilema, nič 5-1-70-80-90. Vsi, ki ste se oglasili, prisluhnite zdaj. Nagrado tokrat prejme Srečko, čestitke. Kaj je Srečko,
3: Srečko
2: povedal? Srečko. Mislim, da kavbojk je nasodil natakarje v kakšni kolikor toliko ugledni restauraciji, Srečko. Tako da, Srečko, če postrežete Srečka v kavbojkah, Srečko ne bo dal na petine. Tako da Srečko želi dati na petino, preverite, ali je Srečko za vašo mizo. Srečko, čestitke, dobro jih nosite, gaudi hlače, moške.
0: Če vidite Srečko, da se pejte preoblečite. Čestitke.
1: Gold, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Filipa, imaš rad limonado?
1: Ne.
0: Ne, ne?
1: Ne.
0: Istud ne, preveč kisla.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, mi dva rabimo malo sladkorja v življenju, malo cukrčko.
1: Ne, ne, jaz sploh ne. Ja. Veš, da v solato tudi ne verjamem.
0: Super, nekaj novega sem zvedla za tebi.
2: Mesni tip človeka, Milko. Konkretna zadeva se je zgodila, gremo v time out, Andrej Milkovič, Milko, ekipa.
0: Time out. Dve stvari, ne verjamem v solato, ne verjamem limonade, verjamem pa slovensko reprezentanco, yes!
1: Ja, vedno bolj, mislim, in to kljub neprespanosti, glede na to, da sem bil še ob 2 zjutraj v Glasgowu na Škotskem, pa da zdaj že sedim tukaj, ker sem kar dobro ohranjen, ampak predvsem so pa dobri oni, no, res, tudi fanti so se izjemno dobre volje vrnili, ne glede na to, da smo tam nekje okrog 5 še vsi skupaj postopali po ljubljanskem letališču, pa ogromno dobre volje, ogromno pozitivne energije. Tudi na letalu ni praktično nihče spal, dobro so se imeli, malce še poklepetali, odigrali kakšno igrico takole med seboj, kot v dobrih starih časih, tako da 2-1 v Glasgowu z eno najboljših predstav slovenske reprezentance v zadnjih 2 letih zagotovo. Nasploh, mislim, da celo največja zmaga, odkar obstaja Liga narodov, prva proti Škotski, kjerkoli doma ali v gosteh, zdaj zmagati na Hampden Parku pred 40,000 gledalci na enem najbolj kultnih britanskih in nasploh evropskih stadionih je kar velik dosežek, tako da ena super predstava Slovenije, ki je 4 tekmah rasla iz tekme v tekmo, čeprav moramo biti toliko iskreni, da smo se bali in pričakovali tudi nekaj drugega. Spomnim se, ko smo se ravno mi pogovarjali po domači tekmi s Škotsko, to je bilo točno 2 tedna prej, da Slovenija nima prave energije, da jo je zmanjkalo, da kaj bo šele na preostalih 3 tekmah, ampak v resnici so se stvari obrnile ravno drugače. Slovenija je bila vsako tekmo boljša, bolj energična in kot pravi selektor Boštjan Cezar, fantje grejo celo vsaj mnogi med njimi boljši v klube, kot so iz klubov prišli v reprezentanco, kar je precej neobičajno, redko, ampak očitno so delali zelo dobro v izbrani vrsti. Predvsem pa ta zadnja tekma res izjemno, izjemno dobra. Ne samo rezultat, ampak tudi prikazana igra. Jaz sem že po Švici sicer trdil, da poraz ni enak porazu in da so kljub porazu pokazali veliko, ampak tokrat pa imamo zmago, pa tudi zmaga ni enaka zmagi ob izjemni predstavi, veliko priložnostih, ogromno dobrih nastavkih za prihodnost, takole skupno tale predvsej nenavadna pot Slovenija, Švica, Švica, Škotska, Škotska, Slovenija se je za vse nas razvila zelo, zelo dobro.
2: Fantje, kapo dol, fantje še spijo, tudi tebi kapo dol, koliko si spal?
0: Res, Milko,
1: nič.
0: Se slišimo glasu.
1: Ja, ne.
2: Čisto nič,
1: mislim, nekje v mesi šla tudi hčerka v šolo, zdaj, aj, ta prava, blal sem koga drugega v šolo.
0: In vprašanje, ali si pelal v pravo šolo?
2: Ko se boš jutraj zbudil, oziroma zjutraj popovdne zbudil, boš se sprašal, ali si sanjal, da si bil tukaj, ali si res si bil tukaj.
1: Ne, po mojem bom preskočil današnje spanje, pa bom zvečer se malce preočepal.
2: Eno osebinsko te moram še vprašati. Doživel si veliko športnih slovenskih pravljic, doživel si zdaj novo, prenovljeno reprezentanco z novim trenerjem. Ali je to, si začutil to kemijo v ekipi, je to nova nogometna pravljica? Je to prava kemija?
1: Ja, kemija zagotovo je prava, sicer se strinjam s selektorjem, da pojdimo počasi, pravi, to je šele začetek. Tako kot na eni strani smo Slovenci radi zelo hitro razočarani in se nekam umaknemo poiskati uspehe v drugih športih, tako potem se malce preveč unajmo pri kakšni stvari. Jaz mislim, da je čisto v redu, da so ljudje navdušeni, tudi upam, da bosta novembrski tekmi že od začetka bolje spremljeni, da bo več zanimanja, da bo tudi več gledalcev na domači tekmi proti Švici, tako da vse to mislim, da se bo zgodilo, ampak vendarle za graditi zdaj velike zgodbe pa manjka še nekaj korakov, so pa nastavki izjemni. Sploh to, kar smo zdaj nazadnje videli, ta včerajšnja tekma je bila res super.
2: Divi si.
0: Prihaja pa drug teden še ena evropska zgodba, nadaljevanje evropske zgodbe.
1: Ja, prihaja zdaj ogromno klubskega nogometa, da smo ga kar pošteno pogrešali z vsem spoštovanjem do reprezentance, ampak zdaj pa prihaja res močan odmerek, prvenstvo, Liga prvakov in pa seveda Celje v Ligi Evropa.
2: Govorimo o Celju, ja.
1: Tako, mislim, na vse zadnje Celje v to reprezentanco na tak ali drugačen način prispevalo za pol avtobusa tistega malega reprezentanto.
0: Sem čakala, da boš to povedal.
1: Ja, mislim, prav šala je bila, ko smo prileteli, pa se več ne spomnimo v Švico ali na Škotsko, nas je nekaj znašlo v enem tistem avtobusu, pa je praktično so vsi bili tako ali drugače povezani s Celjem, tako da tudi oba včerajšnja strelca in če bi vsi ti fanti, ki zdaj blestijo v reprezentanci, v nekem trenutku se skupaj znašli v Celju, bi Celje lahko tudi recimo igralo osmino finala Lige prvakov, evo, med brati.
0: Pa to je Milko, ki ga jaz obožujem. Milko, ne bomo te več matrali.
2: Rabimo to zmagovalno misel in tvojo energijo na spise. Jutri se vidimo, slišimo tukaj.
1: Z veseljem, lepo se vedete.
0: Pa lahko noč.
1: Ali je,
3: pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: aktual.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškim posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
7: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
6: Štajerles-trade.si.
8: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
16: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
20: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
21: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
22: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
23: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu, še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska po noči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost je predtem v torkovem večernem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolilno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Želimo vam lepo sredo, z vami bomo že čez eno uro.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Kdo trka?
5: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
8: Dober dan, sončno bo danes, več oblakov na obali in notranskem, tam občasno tudi rahlo deževalo in nekje do 24 namerimo popovdne. Jutri oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan do 23. Petek še naj bi bil deževen, potem pa se bo vse skupaj malo umirilo. Zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah zaradi prometne nesreče, tako da prosim previdno. Zastoje imamo na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, tam je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez hrib. Policijska kontrola trenutno v Laškem in pa v Lokovici pri Šoštanju vas preverjajo pri križišču. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: da imamo in jaz je kar lepši, ko se enkrat teden obrne na drugo stran. Dva dni še, kar pomeni dve kavi na uro, par globokih vzdihov in kakšen sejbo. In pa svoboda za približno 48 ur, če bo sreča.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
0: Volim in postojim za vzdušje, mal tudi za spodbudo na aktualo dobrih oziroma slabih 10 čez 10. Uživajte in dobrodošli.

0: Punctual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
7: Še.
6: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
7: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
8: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meni so zmešal, pridem.
0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
15: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Pasja izbira.
1: Jaz si predstavljam, da so igrače naškim kuškom prva izbira in zakon, ampak pri boljški, to pa pometu za vso konkurenco. Kar pa lahko lesniki lepo izkoristimo z recimo trojanskega konja pri določenih zdravilih ali zaščito pred zajedavci. No, sodobne oblike zaščite so že za pse zelo okusne in enostavne za uporabo. Naprimer, žvečljiva tableta je dan zasnovana tako, da jo pes lahko zaužije podobno kot pri boljšek. Manj kar nekaj priboljškov, igrač ali pa kaj drugega uporabnega si boste lahko privoščili. Cel teden vas nagrajujemo s Front Pro, podarjamo bon za Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. Danes in jutri ga še dobite, v petek pa bon za 500 evrov. A to nam priporočam, da se prijavite, ker 500 evrov res ni malo. Prijave zbiramo z besedo Front Pro, pa še tale odgovor bomo rabili. Kaj bi vaš kužek raje izbral? Priboljšek ali novo igračo? 051 70 80 90.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Sončno bo danes, nekaj oblakov na obali in na Primorskem, tam bo občasno tudi deževalo in nekje do 24 gremo danes popovdne. Jutri oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan do 23. Petek bo še deževen, sobota pa naj bi bila že suha in brez padavin. Lucija in Lesično trenutno 17 stopin, Kočevje 15, Tolmin 13 in Mislinja 14. Zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri Mošnjah zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo. Tam je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz gre čez hrib. Če še kaj naletite na kak obvoz, mogoče zastoj, nič 80, 13, nič 2.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Novo na aktualu.

0: vremena za bacet.
1: 6 let nazaj smo jo prvič slišali, kam morajo živeti na aktualu in Luka Nižetič, točno 40 let kasneje pa tole. Dalmatinske vrakce in Džiri Džiri iz leta 84, zelo 86, Džavoli na aktualu še do 11. Aktual.
2: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
10: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
15: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A1 se gali tak seže v 9 vas.
16: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
15: A1, poglej drugočol!
17: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
18: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pred referendumsko nedeljo je katoliška cerkev v Sloveniji pozvala vse katoličane in druge državljane, da svojo državljansko pravico in odgovornost vzamejo resno ter se referendumov udeležijo. Pred glasovanjem so poudarili, da se naj z vprašanji dobro seznanijo, o njih odgovorno razmislijo ter svojo odločitev sprejmejo svobodno. Reševalci so danes poročili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je v torek potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so v torek zvečer končali iskanje pogrešane posadke. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je šlo za kombiniran ruski napad z uporabo pomorskih in zračnih dronov. Nemška finančna metropola Frankfurt bo ponovno postala mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. knjižni sejem bo danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Na Brdu pri Kranju so se na novinarski konferenci zimskih reprezentanc pred začetkom sezone zbrali številni slovenski športniki, trenerji in predstavniki zimskih panog. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Steiner je športnikom zaželel uspešno sezono, smučarski skakalec Domen Prevc pa je povedal, da so celo poletje delali, da fizična pripravljenost ni trpela.
2: Prihajamo sezono še bolj pripravljeni, vsaj plate, vse te mrljive stvari kažejo tako. In zdaj pa še tehnični del, da se jaz počujem, sestavim. Tudi tehnično smo par napredkov naredili, tako da jaz mislim, da bomo eno stopničko više naredili. Videli, koliko so ostali tekmovalci više naredili, tudi stopničke. Ampak jaz mislim, da ne bi smeli imeti težavo, da v miru zaštartamo Lillehammer Uko in potem ga dalje graditi naprej.
1: Naredite si lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Sončno bo danes nekaj več oblakov na obali na Primorskem, tam občasno tudi deževalo, ogrelo se bo do 24. Jutri oblačno in deževno, temperature podobne, zjutraj okoli 13, čez dan do 23.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, razen na cesti Izola-Strunjan, tam prihaja do zastojev v obe smeri. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira je da nudi ritam, niko ne namira.
2: Ja tega ne dela vre ni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Facebook, Instagram, spletna stran, kot vedno, tam se klika do jutri, jutri zmagovalca zavrtimo, zberete ga vi. Danes pa malo nostalgije.

0: Ako me ostaviš. Dve nostalgični baladi izbira čist vaša. Tomislav Ivčić ali Mišo Kovač. Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.

0: Ritual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
5: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
6: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 7.7 Petrol.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
10: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
11: City Park. Polepša dan.
12: Ekskluzivno upojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
14: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Autoservis Lauš.
16: Nakup gum.
15: Autoservis Lauš.
16: Menjava gum.
15: Autoservis Lauš.
16: Hramba gum.
15: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
17: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
20: Ste lačni?
21: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
22: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Anastasija izbira.
1: Kaj psi izberejo najprej, nekak priboljšek itak, kaj pa drugega. No, če ima vaš pes rad priboljške, lahko to tudi odličen način za preventivo določenih na dno, recimo bolhe. Na trgu že obstajajo sodobne oblike zaščite za pse v obliki žvečljivih tablet, brez nanašanja sredstva na kožo ali dlako. Tablete pa so z okusom zelo podobne priboljškom, tako da jih bodo psi z veseljem zaužili. No, če že vi razveseljujete vaše kuške, bomo danes še mi vas, da boste lahko potem vi njih še bolj. Bono vreden 40 evrov, ki ga boste lahko unovčili pri Mr. Pet, podarja Front Pro vsak dan do petka, v petek pa še glavno nagrado in to bo 500 evrov. Zdaj kako do nagrad, telefonska je 051 70 80 90, zraven pripišete besedo Front Pro in poveste še, kaj je prva izbira vašega kosmatinca, priboljšek ali nova igrača. Kdaj bi bolj skakal od veselja? To nas zanima. Čim prej pošljite, ker žrebamo že čez slabi oziroma dobri dve uri.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: dve čez pol, zaenkrat še sončno, mogoče kako blag več na obali Notranjskem, danes tam lahko tudi dežuje, a bo pa toplo do 24, gremo popoldne. Jutri kaže, da bo oblačno in deževno, zjutraj okoli 13, čez dan do 23. A petek še naj bi bil deževen, no v soboto pa se bo že vse skupaj umirilo. Trenutno pa Piran 18 stopin, Medvode 14, Zidani most 17, Linar 19 in Jesenice 13.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pozdrav na ceste, mirno in tako, če se peljete, razen na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam prihaja do krajših zastojov. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo na aktualu.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: Katja nam je pisala, da je v Moravčah našla mucko, staro približno eno leto. Mucka ima bel sprednji del kožuha in sprednji tački je sivo rjave in malo oranžne barve oziroma lise ima takšne barve po glavi, pa tudi mal po zadnjem delu telesa je pa tale mucka zelo prijazna in crkljiva. V Škofiji pri Šmarju pri Jelšah pa je Klara našla mešančka nemškega ovčarja, je mal mlajši kuža in brez ovratnice. Oba kontakta, če sta tale mucek in kužek vaša, sta na naši spletni strani.
1: Pisane melodije na srčni strani Alp.
2: Najlepša jesen.
1: Na Aktualu. Ajoj, ajoj.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Avtohiša Križman Novo mesto. Pod eno streho avtomobili Kia in KGM. Prodaja in servis. Ob nakupu novega avtomobila v Avtohiši Križman darilo. 4 zimske gume.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
10: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
9: A.
11: Pizza, da te ka.
12: Mm, odjuči.
11: Telefon 70-551-200.
13: Wow, gremo po nakupi.
14: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
15: Na pico!
13: Jaz bom pa taj.
15: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
14: Ja,
16: Kratohvil Leclerc.
17: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
18: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
19: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
20: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
21: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
22: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
23: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
24: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
25: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta ob tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po vsem svetu, je sporočil Janša. Pri zgornji Besnici nad Kranjem se je pred dnevi pri nabiranju gob poškodoval nekdanji minister in poslanec, 70-letni Jelko Kacin. Na strmem in zahtevnem terenu je izgubil ravnotežje in padel na skalo, pri tem pa utrpel hud zlom kolka. Kot je začasnik delo pojasnil Kacin, se mu je med hojo udrla pohodna palica, zaradi česar je izgubil oporo in padel. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci, ki so ga po zahtevnem terenu prenesli do bližnje jase, od tam so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kacina so v bolnišnici operirali, zdaj pa ga čaka več tednov okrevanja. Kljub poškodbi ostaja aktiven nadaljavo, sodeluje pri pripravah na slovesnost ob dnevu suverenosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 25. oktobra. Kosovski parlament je v noči na danes tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Širokopulo in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Javna češka televizija je sporočila, da se naslednje leto ne bo udeležila Evrovizije. Razlog je varčevanje, ki ga narekuje napovedani prehod na financiranje iz državnega proračuna. Odločitev Češke je nov finančni udarec za Evropsko radiodifuzno zvezo, organizatorja največjega glasbenega dogodka na svetu, ki se vživo prenaša po televiziji. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Vodenje projektov, res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Aktual.
6: Na obali Notranjskem nas čaka danes nekaj oblakov, mogoče tudi kakšna kaplja dežja, drugod bo sončno in do 24 stopinj. Za jutri kaže, da se bo pooblačilo, tudi deževalo bo zjutraj pa okoli 13, čas dan do 23. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzinu v obe smeri. Druge po cestah zaenkrat mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če jih opaste kje nič 80 13 nič 2.

Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Punctual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško, družba dobrega počutja.
9: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
10: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.

0: oktobra.
1: Stopnice 17.7 Petrol.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 € prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
12: V skupino napiši samo Severina, Stožice, ja samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Asia izbira.
1: Je skoraj da najboljš kak pri boljšek, takrat nas imajo najraj. Eno to ljubezen lahko lepo izkoristimo tudi za zaščito pred bolhami. Lastniki so med različnimi oblikami zaščite najbolj zadovoljni ravno s sistemskimi rešitvami, kot so recimo žvečilne tablete, ti pa dosegajo poprečno oceno zadovoljstva 8,7 do 8,8 od 10. In ja, res so učinkovite, pes pa jih zaužije z lahkoto in kot priboljšek, tako da smo zmagali v vsakem primeru. Toliko preventivi, imamo pa ta teden na aktualu same fajn nagrade. S Front Pro vam vsak dan podarjamo bon za Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. Dan si jutr še, no. V petek pa glavna in nora nagrada, to bo nagrada 500 evrov, kar se pa že res splača pograbiti. Prijave z besedo Front Pro. Zraven dopište še, kaj bi vaš kuža raje izbral, priboljšek ali novo igračo. To je vse. Umetno vse skupaj pošljite na nič 517-80-90 čim prej, ker žrebamo že zelo kmalo.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Dobrih 5 čez pol kaže ura, temperature pa Slovenj Gradec 19 stopinj, Kamnik in Vrhnika 18, Krško 21, Ankaran 22. Sončno popoldne je pred nami, nekaj več oblakov bo na obali in na Notranjskem, tam lahko tudi dežuje. Vseeno ostane toplo danes do 24, gremo popoldne. Jutri oblačno in deževno, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 23. Po cestah bolj kot netekoče, do občasnih zastojev prihaja na cesti Izola Strunjan in Mengeš Trzin v obe smeri. Če še kje obstanete v koloni, pa varno javte na 0-80-13-02.

prihaja Festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

Čudež je vendar na aktualnem, tale čudež se je zgodil samo z 9 točkami na Evroviziji leta 93. Je ker malo grozen, mi damo še 1000 točk zraven, ker je res, res dobra skladba. No pa še en čudež imamo v playlisti pripravljen. Čudežnega dečka, ki je svoj prvi svetovni hit izdal komaj pri 12 letih. No danes pa velja za enega izmed največjih glasbenih gremijev.

0: Glasbeni genija, ki ima kar nekaj gremijev v žepu. I just called to say I love you in večni Stevie Wonder na aktualu še do enih v celoti.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
1: Relax.
2: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
3: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja valora, pejhamo na čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se veš, še ena signal, se že v devetu vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, ma pohlej drugače valora.
10: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
11: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
15: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
16: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
15: Štajerles-straight.si.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
20: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
21: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
22: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
21: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
22: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
23: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo več kot 22 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Za prvi dan predčasnega glasovanja je to precejšnja številka. Za primerjavo zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 9 tisoč volivk in volivcev. Skoraj enako število kot tokrat prvi dan predčasnega glasovanja pa jih je glasovalo v vseh treh dneh na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure, se pa danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, podajo vlogo za glasovanje na tako imenovanem volišču Omnia. ZDA in Svetovna zdravstvena organizacija sta v torek od Rusije zahtevali dodatne informacije o domnevni smrti laborantke v Sibiriji zaradi pljučne kuge. Pozvali so jo tudi k jasnosti glede primera. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Osnova obravnave debelosti pri otrocih in mladostnikih niso zdravila ali kirurški posegi, temveč zagotavljanje celovite podpore, je direktorica oddelka za prehrano in varnost hrane pri Svetovni zdravstveni organizaciji Luz Maria de Rigil povedala ob predstavitvi prvih smernic Svetovne zdravstvene organizacije, ki naslavljajo debelost med otroki in mladostniki. Po njenih besedah je treba zagotoviti, da ima vsak otrok in mladostnik od zgodnjega otroštva dostop do kakovostne oskrbe in podpornega okolja, kar mu bo pomagalo doseči in ohraniti zdravo telesno težo, ter hkrati položilo temelje za zdravje in dobro počutje skozi celotno življenje. Slovenska ženska nogometna reprezentanca pa bo v petek igrala prvo tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Braziliji. Izbranke Saše Kolmana se bodo pomerile s Turčijo, najprej bodo gostovale v Istanbulu, 4 dni pozneje pa bodo v Domžalah igrale povratni obračun. Prijetno sredo vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
9: Sončno bo, več oblakov na obali Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo in do 24 gremo danes. Jutri oblačno in deževno s podobnimi temperaturami, zjutraj bo malo topleje, okoli 13 jih namerimo čez dan do 23.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pozdravne ceste in previdno za volanom, zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Bodanjah zaradi prometne nesreče. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti pred priključkom Lenart v smeri Murske Sobote. Zastoje imamo na cestah Izola-Strunjan in Mengeš-Trzin v obeh smeri. O nesrečah okvarah zastojih nas obveščate na 080 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira, ljeta nudi ritam, niko ne da mira.
2: Ime, a tega ne bi Laure ni več, odšla je druga.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnosti.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi
4: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: sedmega smo danes, že kdo mogoče odšteva do počitnic. No, če ne, jaz povem, da je samo še 16 dni za preživet.
1: Relax.
0: Pa na morje in letošnje krompirjeve počitnice preživimo v Rabcu. Od 28. do 31. smo dol na aktualnem Halloween partiju in ob tele sceni. Hotel s štirimi zvezdicami, tik ob morju z musko, ta pravo istrsko zabavo bi kar bilo, a? Pa še ponudbe so res fajn, proštimal 3,5 penzioni z vključeno pijačo pri večerji, tudi ugodno za družine. Dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima, pa še kje bi se našli, tudi skočite preveriti na relax.si, sicer pa se vidimo v Rabcu.
2: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Actual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Snemamo! Akcija!
5: Greters. Balzam z...
4: Stop. Najprej pastila.
5: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
6: Autoservis Lauš.
7: Čiščenje DPF filtra na izpušnem sistemu.
6: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival. S prijatelji. Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
22: A je tole slučajen sindikalc?
23: Ne!
24: A je to maturant?
23: Ne! To je aktual!
25: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
26: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Klasja izbira.
1: Igrača ali priboljšek? To je danes vprašanje. Se vemo, igrače so sicer super, ampak priboljškom se pač težko odreči. To lahko izkoristimo tudi lastniki, da priboljške uporabimo kot recimo trojanskega konja za določena zdravila ali zaščito pred zajedavci. Sodobne oblike zaščite so že zelo okusne, tudi enostavne za uporabo. Žvečljive tablete recimo so danes zasnovane tako, da jih pes lahko zaužije podobno kot priboljšek. Manj kar nekaj priboljškov, igrač ali pa kaj drugega uporabnega si boste lahko privoščili. Cel teden vas nagrajujemo s Front Pro, podarjamo bon za Mister Pet v vrednosti 40 evrov. Danes in jutri ga še dobite, v petek pa glavno nagrado in to bo bon v vrednosti za 500 evrov. O ja, prijave zbiramo z besedo Front Pro, pa še ta odgovor bomo rabili. A kaj bi vaš kužek raje izbral, priboljšek ali igračo? 051 70 80 90, žrebamo čez 15 minut.
0: Pasja izbira.
2: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: sem bote moj.
1: Dobro bo na aktualno točno ob 1:30. Sončno dopoldne imamo, zdaj je že kar popoldne in sončno je tudi bolj kot ne na Štajerskem. Več oblakov na obali in Notranjskem, tam bo občasno tudi deževalo, bo pa toplo danes do 24 se ogreje. Jutri kaže, da bo oblačno in deževno s temperaturami zjutraj okoli 13, čez dan do 23. V petek še naj bi bil deževen, potem pa konec dežja, vsaj do konec tedna. Poglejmo še pa trenutne temperature. Ljubljana 19 stopinj, Radenci 23, Mozirje 20, Rogatec 22 in Piran 21.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pozdrav še na ceste. Zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred priključkom Lenart proti Murski Soboti. Zastoje imamo na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin v obi smeri. Če na poti opazite še kakar radar, nič 80, 13, nič 2.

brezplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kupno obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Vasja izbira.
1: Kakor vidim po SMS-ih, je bolj mal vaših kosmatincev za nove igrače. Prej bodo skočili za priboljškom, mislim, da ne bi tudi marsikdo od nas. Ne? In Iris je napisala, naš reks izbere nov priboljšek. Itak in pravilno se je tale reks odločil. A vi pa tudi, Iris, da ste poslali SMS, ker je dnevna nagrada vaša. Front Pro vam podarja bon za Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. Teda, bravo, Iris, bravo, reks. Lepo se crkljajta, sladka in uživajta valjda do neba. Jutri še zadnja dnevna nagrada s Frontex Pro oziroma s Front Pro bon v vrednosti 40 evrov. V petek pa še glavna nagrada in glavna nagrada je vredna 500 evrov. Jutri ne pozabiti, nova dilema, bote bliz 40 evrov, 500, v petek 500 evrov, tako da prijavite se in ko se boste prijavili telefon, nujno prsep.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu Oken in brat Priva okna.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
12: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
13: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
14: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
2: Govorimo o nečem temeljnem, o pravici ljudi, da svoje politično in civilno družbeno prepričanje izrazijo brez strahu, da bi zaradi tega nastal njihov politični dosje. Večkrat smo že videli, kako vlada ta ali ona, predvsem ta, reagira v takšnih situacijah. Spravi se na ljudi na medijski ravni, ponovno morda celo sledi na politični ravni.
1: Agencija Republike Slovenije za okolje je za četrtek za jugozahod države izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki se bodo predvidoma prožili predvsem tam, kjer se bo topel in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah. Po napovedih Arsa bo meja sneženja sprva nad okoli 2800 metri nad morjem in se predvidoma tudi po prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 metrov nad morjem. Iz lovske družine Dramlje so sporočili, da so na območju njihovega lovišča v predelu Starih Slemen v bližini Kartuzije opazili medveda. Kot so še navedli, ni razlogov za preplah, so pa pozvali k previdnosti. To ni prvo zadrževanje medveda na širšem Celjskem, junija so ga opazili konjiški lovci v Konjiški gori, poroča Novi tednik. Naredite si prijetno popovdne tudi z našo družbo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Pet minut čez drugo, dober dan, v tole sredino popovdne, ko je na vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo tudi deževalo, sicer pa imamo temperature tam okoli 20 stopinj, pa nekje do 24, predvsem na vzhodu Slovenije. No pa noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se potem postopno širile v notranjost Slovenije, tako da v zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Zjutraj temperature nekje med 9 in 15 ob morju do 17 stopinj, zdaj pa ta famozen četrtek, ki ga čakamo že nekaj časa, po večini bo oblačen s krajevnim padavinam, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine pričakujemo na severovzhodu, sicer pa temperature čez dan od 16 do 23 in treba je zraven še malce opozorila narediti, da bodo v četrtek ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi, zaradi česar je tudi razglašen oranžen alarm.
7: Poglejmo še na ceste, v tem trenutku situacija sledeča. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasonih, tako da tam prosim previdno. Zaprta je tudi glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni. zastoji na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste in Mengeštrzin, posod obe smeri, zdaj pa nekaj radarjev. Na gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvic smer Kozarje, radar na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota smer Vučja vas, radar na stojalu je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, Sivkedi je po Beltincih pri optiki, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan, prijatelji, sonce dobre volje. Hello, sreda je, nič nas ne ostalo, da se popoldne začne na visoki noti.
2: Ja, sam še danes je za izkoristiti tele visoke sončne note, ker jutro prihaja dež, prihaja hladna fronta.
1: Ne, ne bo še zmazala z vremenskim stavkom. Da se čez dve žana trač pove, zame je najš čez dve.
2: Ne vem, če bi danes rodi.
1: Ej, de nehino.
2: Ne, res.
1: Ne mi tega zdaj. Meni si prejle malo podrobila, pa so delal, kaj je ujela info, pa vajte začelo pit, zdaj ti goriš, da ne veš, če bi pa zdaj da už pa povedal.
2: Ne znam, veš kaj, drugače ta novica je tako, bi najrašla neko pred... Ta novica je kakor za nekoga petkovo popovdne, a veš, koliko veselo. Za nekoga pa tako ponedeljkovo jutro.
1: Žana Vidmar, prosimo, da izustite. To domače rečeno plun.
2: Okej, si pa le moj urednik tudi med drugim. Poštevam, želeli ste, jaz vam dam. Izvolite.
1: Okay.
2: Glasbenik, pevc, večni šarmen. Šarmer, ki jutro prihaja k nam v gostem ali po 9 uri zjutraj.
3: Kada dožem v tvoj grad.
1: Zaradi mnoga komada nostalgija, ne?
2: Ja. No, on, Ivan Zak.
1: Ja?
2: Seveda ima novo pesem, vse to bomo jutro vse zvedali in slišali, ampak baje je Ivan Zak spet samski.
1: Čakaj, noben nam more verjeti, ker se glihkar poročil tako en let nazaj, ne?
2: Jaz sem to ujela, se veš, da sem kraljica tračal, meni ljudje povejo stvari, ne? Ker tako dobivam tudi SMS-e, pa dobivam sporočila na Instagram in tako naprej. Ampak jaz vse mislim, da bi bilo najbolj, da naši jutraniki jutr to prnem kar lepo preverjal, ne?
1: Če, evo, in vedne, kak sem vedel, da boš to rekla, zato smo Matijasa poklicali. Matijas!
2: Kaj ga imaš na liniji?
1: Ja.
2: Res ali ko? Matijas, ostajan. Matijas!
1: Kje si, Hrvat?
4: O,
2: dobro jutro!
1: Rudikle! Zdaj mi povej.
4: Rudikle.
2: A sva te zbudila?
4: Kaj?
2: A sva te zbudila?
4: Ne.
1: A bi nama naredil eno uslugo? Pa jutro to Ivana Zaka vprašal.
4: Ne grem ti več po kofe, nisem.
2: Ne, Matijas, a si poslušal zdaj, kaj smo mi dolih kar govorila? Jutro pride k vam Ivan Zak in, in govori se, da je samski. In zdaj mi bi pač, da ti jutro to preveraš, da ga ti vprašaš. V imenu aktualog seveda, ni treba zdaj mene
4: potem.
2: Ja, da mu ti rečeš, a veš pač...
4: Ba, ne.
2: Matijas, poslušaj, lej, ti boš
4: bi
2: jutro...
4: Če bi bila Ivana Zak...
2: Lej, Matijas, mes...
4: Dokler je Ivan, ne bom.
2: Ne, Matijas, poslušaj me. Zdaj ti pa to govori tista, ki jo moraš tudi kdaj pa kdaj obogat, ko dar po mizi. Poslušaj, jutr zjutraj, ko boš... Ti znaš to res tako fajn spelat, no? Ti znaš, veš, tako malo podmuklo vprašat, no, bene, več istočen, koga to zanima tebe, ali... A boš?
4: V hrvaščini ne vprašam.
1: Je lahko to tu hrvaščini, se važno da
4: rebajte? Če rekla go na lep način.
2: Pecet izoletno. Dej no, Matijas, prosim te, nimamo več časa, prosim potrt.
4: Ja, dej, Žana, no.
2: Ja, dam, kaj ne ti dam? Dej, ti daj odgovora, boš vprašal?
4: Ja, bom, ja.
1: Kašen smih. Ko se ga pripričam. Ok, Matijas, poslušamo pol jutro po 9 uri zjutraj, kako boš ti to... A veš, zakaj se v bistvu tebe se klicala zaradi tega, ker ti to res znaš tako lepo preko vinko vprašati, ker Martina bi rekla, ej, samski. Ne bilo zanimljivo.
4: Ja, imaš prav, ja.
1: Ti znaš to tako, ej, ti.
4: Po vinkah.
1: Ja, a spiš sam.
4: Ivane, reci nam, jesi li slobodan?
1: Matijas, hvala ti, poslušamo jutri po 9 uri. Opet nazaj počiva.
4: Hvala, to ostali, samo da veste. To, mislite, da je zastojn?
2: Ja.
1: Dobiš en kofe pa en piškotno.
2: Ne, od mene ne.
4: Smoki.
1: Smoki. Zmenan.

0: Aktual. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Luka Bassi!
4: Sobota, 10. oktober.
3: Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 €. Kilogram piščančjih kril le 2,99 €. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 € in nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
13: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
14: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, starši opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Povsod.

0: Ne se dotikat, ne se dotikat.
1: Česa? A zaslonov? Ok, ne bomo.
0: Ne, ne, dotaknem se, bomo zdaj vremena, povej.
1: Okay.
0: Kaj se dogaja? Neka oranžna barva se danes.
1: Oranžna barva in tudi nas se ne bodo več toliko sončni žarki dotikali, ampak dožne kapljice.
0: Reče se tega, kar veselim.
1: Ja, vsi se mi veselimo. Ja, je pa res, da ta oranžna barva in govorimo o oranžnem alarmu. Četrtek namreč, jutrišnji četrtek, ponekod v zahodnji in južni Sloveniji so možni dolgotrajni nalivi, tako da tiste treba mečkan uračunati. Sicer pa za dan se počasi sončni žarki poslavljajo, temperature imamo 19 stopinj v Črni na Koroškem, 20 v Kranju, 21 Ljubljana, slovenska barva in tudi nas se ne bodo več toliko sončni žarki dotikali, ampak dožne kapljice.
0: Reče se tega, kar veselim.
1: Ja, vsi se mi veselimo. Je pa res, da ta oranžna barva in govorimo o oranžnem alarmu. Četrtek namreč, jutrišnji četrtek, ponekod v zahodnji in južni Sloveniji so možni dolgotrajni nalivi, tako da tiste treba mečkan uračunati. Sicer pa za dan se počasi sončni žarki poslavljajo, temperature imamo

0: mislimo počas, da li vidim, že notranska prhajajo občasen rahu dež, tako da če bomo hoteli zunaj kavo popiti, bomo mogli z dežnikom sedeti na terasi. A to bi bilo tudi zanimivo, ne bi bilo radi.
1: Dobro, zanimivo.
0: Okay. V glavnem, v petek zgleda, da bodo padavine počas ponehale, se bo pa mečkan ohladil, sobota bo pa že delno jasna, večinoma suha in nedelja zelo podobna.
1: Poglejmo še na ceste, promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale zaradi prometne nesreče, pred Krtino zaradi okvare vozila, pa pred predorom Pletovarje zaradi predmeta na vozišču. Zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, voza tam ni. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan in Mengeštrzin zaradi del in na cesti Vodice Moste posod v obe smeri. Radar na stojalu v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, radar se v Kedi v Beltincih pri Optiki in na stojalu v Malem hribu Tuhinju, ta meri v obe smeri. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Još viski pijem, čisto nova sveža pesem. Včeri so bili pri nas na aktualu.
1: In bilo je fantastično.
0: Res, evo, pesem znam že na pamet, že kar je vam pošla, res tako lušna.
1: Si vadu po noč, bravo, Rodin.
0: Sam. Sicer pa aktualo k aktualovci, ena lušna zadeva, to sem nekje dan zasledil, več mačk je enako srečnejša država.
1: Rudi, kjera mačka imaš v mislih?
0: Dobro, ne, za spremembo ne une na dveh nogah, ampak une na štirih tačkah. Raziskava je odkrila zanimivo povezavo. Prebivalci držav z več mačkami na prebivalca praviloma više ocenjujejo svoje zadovoljstvo z življenjem. To je pokazala raziskava, ki ni zdaj zajela sam 3-4 države, ampak 93 držav. Tako da v tisti državi, kjer je več mačk, bolj smo srečni.
1: Ok, dobro, mislim, malo me preseneča, da je bila raziskava res tako v bistvu konkretno narejena.
0: 93 držav,
1: ampak
0: to je...
1: Po drugi strani, Rudi...
0: Več kot pol držav na svetu drugače.
1: No, evo. No. A vidiš, to je marskej nauk te zgodbe, da se mi lahko marskej naučimo od živali.
0: Je kaj, naprimer, da nam zrastejo nove noge, ali pa recimo 8 rok. Da lahko več naredimo. To bilo našemu šefu zelo všeč.
1: Rudi hobotnica.
0: Kaj, ja,
1: hobotnica. Ne, ampak recimo mravlje, ne? Mravlje so znane potem, koliko sodelujejo med sabo, veš, kot nek timsko delo. Pa slon je ful sočuten, skrbi za vse ostale svoje družinske člane.
0: No, lele, nekdo je danes jedel enciklopedijo za zajtrk.
1: Ja, njami, dobar tek, žana, dobro je bilo.
0: Ok, aktualno, aktualno si, kaj bi se lahko mi naučili, recimo, od živali?
1: Mi, pač...
0: Ljudje, okay, ja. Tako, neki drug kot družba ali pa kot posameznik.
1: Dobro, recimo od mravlj timsko delo, a ne?
0: Recimo, pa slona malo sočutja do svoj človeka.
1: Slanček Rudi, boš bolj prijazen do mene.
0: Nič 4-1-30-40-50, zdaj le pokličte, napište, če imate kakšno idejo, ne vem, mačke, psi, mravlje, sloni, karkoli.
1: Pingvini,
0: kaj bi
1: vidre,
0: se lahko naučili,
1: polki.
0: Ja. Tako, nič 4-1-30-40-50, mi pa gremo aktualo živalskih levček.
2: Pogrešate, ste našli. Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Ja ti nekaj povem.
0: Ja?
1: Uporabil si moja najljubša beseda.
0: Živalski hlevček.
1: Hlevček. Aktualov živalski hlevček. Pogrešan psiček iz Šentjerneja, Dolenja, Brezovica, pogrešan pes pasme kodrasti Bišon, to so po mojem te čisto mečkni, star je 2 leti, izgleda še kot mladič, tako da ja, to so teta mali, ima modro oprsenco, sliši pa na ime Snoopy. Nazadnje je bil viden na Dolenji Brezovici pri Šentjerneju. Je zelo nezaupljiv do ljudi, ker je posvojen in zelo prestrašen. Andreja je pustila svojo telefonsko številko, torej Šentjerneje, Dolenja, Brezovica, kodrasti Bišon, izgleda kot mladičak. Ta je pogrešan, se pravi, če ste ga slučajno kje videli, dejte Andrejo poklicati, pa se za izmenjavo lepo zmente. No, v komendi smo pa naša lenga mucka in sicer je listaste barve, torej bela, siva, oranžna, brez ovratence, pa mogoče ta mucek po levi strani mal bolj oranžen, pa po desni bolj siv. Eva je pustila svojo telefonsko številko in pa še Janez iz Vodic se je javil, Vodice pri Ljubljani. Pogrešan je močnejši tigrasti maček, kastriran, star 6 let in sliši na ime Buhtal. Tako da Vodice pri Ljubljani, pogrešan maček, mačkonar, sliši na ime Buhtal. Janez pa lepo prosi, če ga pokličete, če ste ga kje videli.
0: To je ena za kategorijo najbolj zabavna živalska imena.
1: Imena, ja.
0: Iščemo Buhtalčka. Več na 3x vojni vepika radio.tal.si pošeljnica živali.

0: Aktual. Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
0: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Relax.
1: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
10: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
11: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
12: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
11: Štajerles-straight.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetje. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom pridelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri predelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirje za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a je ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države, proizvodi na trgovskih policah pa so na to dražji in se sprašuje, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola. Osnutek zakona o preventivi, ki ga je pridobil Radio Slovenija, pa ne vsebuje nekaterih veljavnih ukrepov na področju alkohola in tobaka. Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah, ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izuzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije namreč uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čemer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. V štajerski prestolnici so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljevanje življenja na najvišji ravni. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: 6 minut čez tretjo, dobro dan, v relativno sončno sredo. No, v vzhodni polovici države je še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in na Primorskem in Notranjskem bo občasno danes tudi rahlo deževalo. Temperature so tam okoli 20 do 24, po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo imeli med 9 in 15, ob morju do 17 stopin, potem pa po večini oblačen, četrtek s krajevnimi padavinami in ponekod na zahodu oziroma jugu bodo možne tudi močnejše nevihte z nalivi. Tukaj je seveda tudi razglašen oranžen alarm, no nekaj več jasnine lahko pričakujemo na severovzhodu države, temperature čez dan pa od 16 do 23.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pogledamo na ceste, zastoje so na Štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred Malencami proti Dolenski, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam, prav tako zastoj na cesti Mengeš-Trzin, tam je razlog asfaltiranje in na cestah Izola-Strunjan in Vodice-Moste pa še Ljubljana-Medvode. Zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni. Radar na stojalu v Žužemberku pod pokopališčem, radar na stojalu tudi v Malem hribu v Tuhinju, tam je v Besmeri in radar v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami u živo Žana Vidmar i Rudi Ziger.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan. Čas za glasbeni dvoboj, draga aktualka, aktualci. Čas za nežan glasbeni dvoboj.
0: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Nas drugače tekmujeta v glasbenem dvoboju res dve legendi, dva, ki spadata v sam vrh v naši širši regiji, zato je tudi kar nekaj ljudi v bistvu prevzeli njun stil, no. Predvsem Mišo Kovač je bil zelo markanten, toliko markanten, paste zdaj, da ga je slovenski policist na meji vprašal, če je v sorodu z Mišem Kovačem. In pol mu je on pojasnil, da ni v sorodu z njim, ampak da on je Mišo Kovač.
4: Gledaš, ko Mišo Kovač.
1: Ja, zato, ker sam Mišo Kovač.
3: Nočem se ven metat, ampak. Ej, drugač pa, glih s to pesmi imam, pa jaz, mislim, mene to njegova najljubša.
4: Zakaj?
3: Bili smo pred leti, ne vem, tri leta nazaj se mi zdi v Vodicah, skupaj z našo Anito Gošte na CMC-ju.
4: A, na CMC-ju, okej.
3: Okay. Mi sedimo tam na pijači, ful je bilo ljudi, res, to je bilo pet kafičev čist polnih in jaz Aniti nekaj razlagam, eno dolgo zgodbo, na dolg pa na širok in pol mi ona tako mi sreče, Žana, prosim, sem mečkan utihan, prosim te malo, sem malo, jaz gledam, kaj narobe in pol tako 3, 2, 1, vsi ljudje.
4: Takrat te pesmi ne poslušaš več isto, ne?
3: No, to me je prevzel, to so vsi v eno, Anita se je drla zraven besedilo, to je bilo
4: pač... Anita se je drla, jaz pa me predstavljam dreti.
3: Dobar si jo zdaj predstavljaj, oh.
4: Oh God.
3: Divja.
4: Lahko danes glasujete torej za pesem Ako me ostaviš, lahko pa dan za drugega, ki je prav tako rad nosil očala in brke. Brke je nosil od 18. leta starosti. Mene je brada začela pred 24.
3: Vem, Rudi, počas.
4: In so lastna hčerka ga ni prepoznala, ko si jih enkrat obril.
5: Tako nosim pa lahko, radi se sretna, tam osnov.
3: Mislil Jučič, seveda, fantastična, tata vozi polako, malce žalostnim priokusom, ampak okej, okay, mi ne glasujemo, kateri brki so lepši, glasujemo, katera pesem je vam mogoče za en košček bolj pri srcu. Aktualo Facebook, Aktualo Instagram ali pa spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
3: je? Yeah.
4: Ja, Peter Grašo danes. Lakše mi je s njom.
3: Boh je skero, tako je mi to misliš?
4: Nimam pojma, jaz klej mogoče najdem pomen samo temu, da z enimi ljudmi lahko sediš ure in ure in se zaklepetaš. Eni ti pol sekundi spijejo kri.
3: Kam pašem zdaj, Rudi, zakaj?
4: Gremo hitro na komad. Hecam se, Žanči, da te imam. Super si. Za minuto. Petar Grašo.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual.
2: Коболи колено или хрбат, што е хитр преглед. У медицинскем центру ЗВД вас чака најсодобнеша магнетна резонанца, без чекалних врст и заготовленим паркирним простором. Медицински центар ЗВД. Хитро, доправе диагнозе.
3: Pizza Bella Napoli, Betezze Odissea. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
6: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: Stopni 17.7 Petrol.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
17: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
16: Zajčja dobrava pika si.
5: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
18: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: skupina Calypso Mala Barka, a ja bom morabel, da je nek drž nam povedujo.
1: Ja, drugač, brez heca, seveda oranžen alarm je razglašen, ker jutrišnji četrtek bo precej žoftan in žmohtan. Predvsem govorimo za... se pravi zahodna in južna Slovenija, kjer so možni dolgotrajni nalivi. Tako da brez heca, mal se lahko seveda tako lepo šalimo, ampak vsem, da vzamemo v obzir, da se lahko zgodi tudi mal več dežja in mal več vode. Sicer pa dajmo najprej v današnjem času še ostati, današnjo sredo še izkoristiti, dokler je še sončna, kolikor je. Bo pa seveda več sončnih žarkov v vzhodni polovici države, kjer imamo še vedno 27 stopinj, v Murski Soboti je naplavz za poletne temperature tam. Potem pa imamo na Bledu in v Kranju, naprimer, 20, enako tudi Ljubljana, pa Celje 22, Trbovlje tudi 23 na Ptuju in 24 Maribor pa Črnomelj. No, zdaj smo povedali za četrtek, da bo precej oblačen in deževan, petek se bodo pa padavine umirile in v petek mogoče škorne že počas pustimo doma. Ob morju je še možna kakšna nevihta, bo pa malo hladnej, tako da spet bomo imeli jakne, še zmer pripravljene, no se zdaj prav, da jih imamo. Upam, da še niste omare čist dokončno premetali, ker vikend zgleda, da bo spet malo bolj sončen, mogoče tudi za kratke rokave.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji tudi na cesti Mengeš-Trzin zaradi asfaltiranja ter na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste in Ljubljana med vode. Zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni, radar je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju, pa v Žužemberku pod pokopališčem in v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 7. oktober je. In jaz sem zasledil danes na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije en zelo zanimiv podatek, in sicer, da je bilo lani izvedenih v Sloveniji 23.300 prireditev, poprečno okoli 64 na dan. Zato vse slovenske kulturne ustanove, od kulturnih domov, gledališča, glasbene ustanove,
1: 64 dogodkov na dan.
0: Ja, za leto 2025, tako da noro.
1: Mislim, če pomislim, da je dan, dajmo reči 10 ur, da se vsako uro nekaj zgodi večkrat po večjih koncih, pa to bi res...
0: 23.300. Vse skupaj ne bi v te prireditve obiskalo malo več kot 5 milijonov pa pol ljudi.
1: Kaj da bi vsak... Ok, dobro, če bi bili samo Slovenci, a ne vem, zdaj imaš, ampak kakor bi vsak Slovenc, vključno z vsemi dojenčki, šel vsaj na tri prireditve.
0: Recimo, malo manjka na tri.
1: Ok, ja.
0: Noro.
1: Wow, bravo mi, bravo. Radi hodimo okrog očitno.
0: In od 23.300 prireditev, samo ena najboljša.
2: Vrača se, največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
1: A tle se moram pa strinjati z našim Rudijem, no, samo ena ima titulo Najboljše doživetje in najboljše povezovanje celotne največje družine v Sloveniji.
0: Tako je, ki traja že tako dolgo časa, kot mislim, da nihče do zdaj. Letos preko 19 glasbenikov na odru, sprav še več, kot 19 jih bo, lansko leto smo jih imeli 18, zdaj jih bo še več, rdeča preproga, program pred Stožicami, ni da ni, skratka pestro vzdušje, plus vsi, ki ste bili vsaj enkrat, veste, kakšna energija je to v Areni Stožice, res.
1: Vse se bo to še dogajalo, še pol znotraj koncerta, ponavadi, ko imamo, oziroma znotraj celotnega doživetja, to niti ni sam koncert, to je veliko več kot to. Jaz se lani spomnim, kakšni zgodovinski momenti so se zgodili, Maki se je metal po
0: kolenih, ja, Joe Maračič Maki, ja.
1: Mislim, Duško ni bil edini Loki. Duško dobro, itak, bilo je fenomenalno in letos bo očitno samo še nadgradnja. Tako da, zdaj le mogoče za vse nas razne žane, podobnim žanam, gorenke z rozinam ali pa tudi ne vsi tisti, ki imamo najrajši, da pač lahko dobimo kakšno stvar malo cenejš. Zdaj le v tem trenutku so najcenejše vstopnice na voljo in je prav, da si jih zagotovimo, ne?
0: Res je, in če, gledajte, čist bom iskren, če mi kaj zaupate, zaupite mi, da bo to spet spektakl, tako ker se vsak let, se res, ekipa se klele res potrud, to je kar naš drugi rojsten dan. To, ta dogodek si mi res vzamemo, tako ker svojega, tako da
1: to je naše.
0: Bote del tega, dobrodošli, vi ste velik del tega. Tako da, aktualac je top event, Petrol, pete po karte, zdaj so že po cen, to vam čisto odkrito povemo, pete jih zdaj kupiti, kad se ne bo, nažalost, tako.
1: Pa če ima kdo slučajno takrat, kakšen rojsten dan, ali recimo, če bi se radi kaj obdaril, kaj je to v bistvu tak lep čas v letu, dajte zdaj kupa čas za svojega moža, za predlco.
2: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: In z nami tudi pokrovitelj Ekosen, tako da res bo pestro. V nadaljevanju pa...
1: Tudi dober namik. V Stožicah se skoraj vsako leto zgodi največji objem v Sloveniji.
0: Res je.
1: Ker se mi skupaj objamemo aktualovci, tako da zagrlimo se 4. decembra v Stožicah.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino, Ljubljana, Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam. 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
18: Jo, zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
19: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
18: A1, poglej drugače.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi opozarjajo na težave, s katerimi se volivci srečujejo na predčasnem glasovanju pred nedeljskimi referendumi. Menijo, da je zaradi hitro uvedenih sprememb pri organizaciji predčasnega glasovanja in nezadostnega obveščanja ponekod otežena oddaja glasu. Veronika Polž z inštituta 8. marec pravi, da so že pred referendumi opozarjali na nenavadno določanje volišč strani državne volilne komisije.
2: V Ljubljani je predčasna volišča razbila na 15 lokacij, v Mariboru na 9, medtem ko so skupna volišča ostala v Celju, na Ptuju in pa v Domžalah. Glede na vse povedano, se je težko znebiti vtisa, da je predčasno glasovanje se načrtno otežilo samo tistim volivcem in tam, kjer je na zadnjih volitvah Janez Janša ni dosegel dobrega rezultata.
1: Je pa kljub težavam volilna udeležba na predčasnem glasovanju precej visoka. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo več kot 22 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Skoraj enako število jih je glasovalo v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure, se pa danes izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo izven okraja stalnega prebivališča, podajo vlogo za glasovanje na tako imenovanem volišču Omnia. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljeni orbiti zajel slovenski satelit TriSat-S, prikazuje optični pojav, ki ga raziskovalci spreminjajo v uporabno vizualno referenco za razvoj avtonomne vesoljske navigacije. Črna pika v središču Sonca ni posledica okvare kamere, temveč tako imenovanega učinka črnega Sonca. Pojav nastane pri delovanju nekaterih slikovnih senzorjev ob izjemno močni osvetlitvi. Imejte prijetno popoldne, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Minute čez četrto, dober dan. Še dokaj sončno sredo, bodo pa počasi padavine začele padati, če slučajno še ne. Na zahodu naj bi se tudi ukrepile in postopno širile v notranjost Slovenije. Temperature zdaj imamo okoli 20 stopinj, jutri zjutraj bomo imeli pa med 9 in 15, ob morju okoli 17. Po večini oblačen četrtek s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z močnejšimi in dolgotrajnimi nalivi. Nekaj več jasnine pa lahko pričakujemo sprva na severovzhodu države. Dnevne temperature od 16 do 23.
8: Na cestah je nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zastoj so na ljubljanski obvoznici, proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenski od Barja do Centra in pred Malencem, proti Gorenski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakova. Zastoj so na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Novo mesto Gotna vas Krka, Mengeš Trzin v Trzinu, tam zaradi asfaltiranja in na cestah iz Ljubljane proti Medvodam, Igu in Tomačevo Črnuče. Radar od Cetkovcih pri Ormožu pa še na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktuálov Pop'n'Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan!
2: Dobar dan!
1: 7. oktober in Uživalska radio smo nas povedali zanimivo dejstvo, da prebivalci držav z več mačkami na prebivalca praviloma više ocenjujejo zadovoljstva z življenjem.
2: Aha, se pravi to, da mačke ugodno vplivajo na naše počutje,
1: ja,
2: če seveda nimamo alergije na njihovo dlako.
1: Ja, recimo. Ja, in pa sva se takoj malo zadebatirala o tem, kaj vse bi se lahko od živali naučili kot ljudje. Ne?
2: Drugač imamo nekaj, mislim, seveda se nam rodijo takoj neke ideje, kakšne živali so tako mejčkne pa drobne, veš, mravlje recimo smo govorili, da imajo dobro
1: sodelovanje,
2: delo, ja. Take velike učiteljce za nas. No, glavno, Marko nam je v tistem momentu napisal SMS, od mravelj bi se lahko naučili sodelovanja, ja. Točno o tem smo govorili. Marko nadaljuje. Pri nas je pa tako, da eden dela, trije gledajo, peti pa razlaga, kako bi on to naredil.
1: Ja, tako nekako v nekaterih podjetjih izgleda. Ne,
2: ne v našem. Ne v našem.
1: Ne v našem, ne v našem. Simon iz Krškega, kaj prav?
2: Ja, kdaj, Simon piše, ja, kdaj se v službi spomnim na petelina. Se oglasi, pa tudi, če ga kdo hoče poslušati ali pa ne. Ja, kao, itak vriska. In malo nadaljuje, jaz na sestanku vedno čakam, da me kdo kaj vpraša. Mal bi rabil njegove samozavesti.
1: Ok, aktualci, kaj še pravite? Kaj bi se lahko od živali navadili? Od kakšne prav specifične živali ali pa od vašega hišnega ljubljenčka v končni fazi?
2: Nisem tega pričakovala. Veš mi zva mravle, timsko delo.
1: Lahko lepa petelin.
2: ne pa jutr vidim rodja. Kikiriki, a lahko zdaj nekaj povem?
1: Nič, 4, 1, 30, 40, 50.
3: Narejen za moj.

0: Aktual. Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Snemamo! Akcija!
5: Greters. Balzam za...
4: Stop. Najprej pastila.
5: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
11: Stopni 17.7 Petrol.
12: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
14: City Park, polepša dan.
15: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomorskega mleka neverjetnih 5,99 €. Kilogram piščančjih kril le 2,99 €. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 €. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
18: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 € prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
21: Dio mio.
22: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
23: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
24: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
25: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
26: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
27: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
28: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Željko Bebek i ja po kafana man aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Od petih je.
1: Dobar dan. A danas pogovaramo o tem kaj se lahko naučimo od živali. In smo dobili en zanimivo SMS,
0: ja,
1: da se v bistvu veliko ljudi očitno zgleduje po koalah. Vse na počas.
0: Kdo je to napisal, mama?
1: LP piše samo, LP.
0: Lep pozdrav, ok. Predvsem to, jaz nimam problema s tem, če sem v trgovini, pa nekdo pač počastam. To, dela svoj tempo. Ampak, gre živce, ka hodam po pločniku in nekdo malo počasnej hod, kar tudi ni problem, ampak se je postavil na sredino pločnika. Veš, ne moraš ne levo, ne desno. In
1: moraš hoditi njegov tempo.
0: Hod počas, malo hitrej. Jaz tega ne štekam. Jaz se zmeri probam držati desnega roba, če zelo počas hodam.
1: Jaz sem tista, ki hodam počas, priznam, nisem med hitrimi hodilci. Ampak
0: če si pa skozi lase popravljaš.
1: Po nosu praskam. Dobili smo en zanimiv SMS od naše poslušalke, gledalke, da me očitno ne prenaša tega, no? Da se skozi lase popravljam in po nosu praskam.
0: Gospa, jaz pa se razumem, saj sem se že navadil, tako da jaz delam z njo. Zna pa zelo dobro vreme povedati, zato imamo pa to kradi.
1: Punca ima svoje kvalitete, pravijo.
0: Ja, vsak ima svoje dobre pa slabe lastnosti, tako je.
1: Okay, kar se tiče las, recimo, malo si jih bomo jutri definitivno popravljali, dekleta, sploh, če se bomo zjutraj polikali lase, popovdne nam bodo štrlele vse možne konce, ker jutri bo žoftno in zelo mokro, obetajo se nam kar hude padavine. Jutrišnji četrtek celo za zahodno in južno Slovenijo so, je v bistvu razglašen oranžen alarm in so možni dolgotrajni nalivi. Tako da uračunajmo jutrišnji četrtek, da bo precej mokr. Danes po noč pa še dokaj jasno. Jutri zjutraj bomo imeli temperature med 9 in 15 ob morju nekje do 17 stopin. Jutri pa, kot rečeno, po večini žoftno, razen torej vzhod države se bo lahko pohvalil s kakšnim sončnim žarkom več, sploh v dopoldnevu. Petek, sobota, nedelja zgleda, da se bo bolj kot ne spet sestavilo vreme, nekaj več sonca. Bo pa sploh v petek malo hladneje, kot smo vajeni, čez dan naj ne bi prišli čez tam nekih 16-17 stopin.
0: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Nesreča ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Promet je oviran tudi v Ljubljani na Dunajski zaradi nesreče pri poslovni stavbi smer center nastaja zastoj. Zastoj so na Ljubljanski obvoznici proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenjski od Barja do centra in pred Malencem, proti Gorenjski od Brda do Šentvida in proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoji so na cestah Izola, Strunjan, Vodice, Moste, Mengeš, Trzin v Trzinu zaradi asfaltiranja in seveda na vseh cestah iz mestnih središč. Radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, pa v Malem, Kamnu pri Krškem. Radar tudi v Kuzmi pri Pokopališču in v Cetkovcih pri Ormožiče. Še 0-80-13, 0-2.

vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Marko Škugor, ispod ove bile košulje. 15 za 15, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vreme drži in upamo, da bo zdržalo.
1: Bomo zdaj poslali še nekaj dobrih misli, da ste v tem trenutku kje? V Šenčurju.
0: Ja, v Šenčurju. Ja, dogaja tole evropsko prvenstvo v kolesarjenju. In sicer končuje se s kronometrom, kar pomeni, zdaj, za vse tiste, ki ne spremljajo mogoče kolesarjenja, kronometre, ki gre en biciklist. Napune hamre, bi rekli prijatelji Štajerske, čim hitreje neko krajšo progo. V tem primeru 22 km dolgo, čez 9 minut štarta eden glavnih favoritov, naš velik srčni idol, kako bi rekel, Primož Roglič.
1: Rogla!
0: Ajde, Rogla, gremo po evropski naslov, po zlato medaljo, tako da navijamo, spremljali bomo tudi na aktualu, našemu Primožu, tako.
1: Jaz že zdaj vem, kje so moji otroci.
0: Kje so?
1: Navijajo.
0: A navijajo?
1: Ja. Da se res dogaja vse v mojemu domačemu Šenčurju. Tako da po kronometru se dobimo kje, Rudi?
0: pred Žanino hišo na dvorišču.
1: Ker imamo tam postavljenega.
0: Jurčka.
1: Ki ni moj drugače.
0: Verjemte, kar je boljš, ker če bi bili Žani domov povabljeni, bi bili lačni in žejni.
1: In žejni.
0: Držimo pesti, gremo Rogla, torej čez, zdaj že čez 8 minut majster štarta, tako da 22 km, eden glavnih favoritov, zdaj mora sam še potrditi tole v nadaljevanju na aktualu. Pa kdo?
1: Davor Rodolfi prihaja zdaj v kvalu, že čez nekaj minut noče, tako poljubi me za sečanje. Dobar dan.
0: Prej kar Orla.
2: Radio Aktual.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
5: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
6: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Avtohiša Križman Novo mesto. Pod eno streho avtomobili Kia in KGM. Prodaja in servis.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
11: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
12: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
15: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
16: Kdo trka?
17: Zima!
2: zima!
16: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
17: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
18: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
17: Štajerles-trade.si.
19: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
20: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
21: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
22: Von po pečenem kostanju in aktual. Pričarata najlepši.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kmet ni razlog za podražitve hrane, sporočajo kmetije. Kljub zahtevni sezoni in višjim stroškom predelave se cene številnih kmetijskih proizvodov pri pridelovalcih znižujejo. V primerjavi z letom prej se je cena mleka znižala za skoraj 25%, krompirja za 6,2%, sadja za 7,9%, prašičev za 14,2%, goveda pa za 8,4%. Ob nižjih odkupnih cenah bi morale biti nižje tudi cene za potrošnike, meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, a ravno nasprotno, cene se višajo. Andrej Hribar iz kmetije Žabje z Brda pri Domžalah opozarja, da slovenski kmetje že leta prodajajo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse sosednje države. Proizvodi pa na trgovskih policah so na to dražji in se sprašujem, kam gre ta razlika v ceni.
2: Že leta oziroma desetletja prodajamo svoje proizvode po nižjih cenah kot vse naše sosednje države. In ne vem pa odgovora, pa sem že večkrat vprašal, zakaj pride na naše trgovske police uvoženo meso ali pa mleko za nižjo ceno, kot je pa slovenski.
1: V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Učiteljica z osnovne šole Martina Krpana v Ljubljani Nina Lebar je dejala, da si nikoli ni mislila, da bo svobodomiselnost kdaj ogrožena.
3: Ali je v demokratični državi podpis peticije razlog, da se posameznika evidentira, razvršča, preverja zaradi njihovega stališča in državljan ne izgubi pravice do svobodnega izražanja samo zato, ker dela v javnem zavodu? To ni vprašanje leve ali desne politike, to je vprašanje meja oblasti in vprašanje zaščite svobode izražanja.
1: Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerim Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Želimo vam lep preostanek srede, nasvidenje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov, res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Nič, šest. Dobar dan. Z dan začer in ponoči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponoči pa se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutranje temperature bodo med 9 in 15 ob morju nekje do 17 stopinj, treba pa je opozoriti, da v zahodnih in južnih krajih so možne tudi močnejše nevihte z nalivi. Kot rečeno, jutrišnji četrtek po večini oblačen s krajevnim padavinam. Temperature čez dan bodo od 16 do 23, na severovzhodu do države, pa je možnost, da nekaj več jasnine. Sploh v dopoldanskem času, ampak potem počasi pa naj bi se razširile na celotno Slovenijo.
12: multivitaminski tonik Floradix e Presat.
13: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Kaba na cestah, previdno pneumatika na vozišču vira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred Cerkvenjakom, zastoj so na ljubljanski obvoznici, proti gorenjski po celotni zahodni obvoznici in proti štajerski od Novih Jarši in od Zaloške do Šentjakova. Zastoj so na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Menge Štrzinu, Trzinu zaradi asfaltiranja in seveda na cestah iz mestnih središč. Radar je na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod, Radan tudi v Planini pri Postojni, pa v Malem Kamnu pri Krškem, v Kuzmi pri Pokopališču in na cesti Kranj Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu, če še kje, 0813, 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Severina Uzbona. To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Manje zele Uzbona, dobar dan.
1: Dobar dan, res je Uzbona, ker je Primož Roglič. V tem trenutku po prvom mestnem času na Možanci prvi in gremu nenormalno dobro.
2: To, Rogla, drž do konca, gon tiste pedalke, kakor gre.
1: To, Žana, to. 22 km dolga proga, Primož Roglič je tale vzpon na Možanco res premagal fantastično. Sam kapo dol lahko človek reče, ki vidiš, kako gara. Tako da jaz mislim, da ne bom nič prehita rekel, ampak kaže zelo
2: dobro. Smo na dobri poti.
1: Kaže zelo dobro.
2: Če skup časa približeno je v cilju, a si to videl?
1: Dajmo reči, še kakšnih 15-20 minut, ne vem, ampak to je zdaj zelo tako.
2: Ok, malo na uč, ampak ja, ok, tu smo, držimo pesti, navijamo mi, potiham tisti, ki ste v Šenčurju ali pa blizu, povabljeni tja, navijati zares.
1: Pa čim malo glas. Tako, ok, Darata, naš Primož Roglič, evropski prvak. V kronometru. Tako, džiboni činim pravo stvar, pa dajmo jo.
2: Dajmo nekaj dobrega.
1: Nikoli ni narobe pravo stvar na nerezti. To je zmeri prav. Džibo.

0: val.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija, vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa, samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Autoservis Lauš.
11: Hitri servis za vse tipe vozil tudi v garancijskem roku.
10: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
12: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
16: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
17: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
18: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
19: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
20: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
21: Misaron, pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
22: Prvi časopis dneva, Svet 24.
23: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: evropskega prvaka kot v transu Primož Roglič do medalje. Bravo, bravo, bravo, Rogla, mojstrovina. Bravo.
1: To ne moreš verjeti. Zdaj sem malo iz sebe, ampak mi smo zdaj res fajn se veselili v studiju, ko smo zvedali. Tako da iskrene čestitke, še vedno očitno lepo sončno vreme, tudi v Šenčurju. Zdaj sploh, ker se bo veliko proslavljali. Drugače imamo pa ponekod že rahle padavine, prihajajo nekako od spodaj proti notranjosti Slovenije, se pravi iz juga proti notranjosti. V tem trenutku 18 stopinj na Bledu, 19 v Kranju, 20 Trbovlje, 21 Slovenska obala in Celje, 22 Novo mesto in Ptuj, pa Maribor, enako številko držimo in 23 v Murski Soboti. Danes zvečer oziroma ponoči se bo začelo občasno, se bo začelo oblačiti in rahlo deževati. Jutrišnji četrtek bo po večini deževan z izjemo, morda bolj vzhoda države, kjer bo še malo svetlen z nekaj jasnine. Temperature zjutraj 9 do 15, ob morju okoli 17, čez dan pa od 16 do 23 in treba je še dodatno opozoriti zaradi oranžnega alarma, ki je razglašen predvsem v zahodni in južni Sloveniji, ko bodo jutri možni dolgotrajni nalivi. Petek, sobota in nedelja se bo vreme mečkan bolj stabiliziralo, spet bo nekaj več jasnine, bo mečkan hladneje, ampak po večini suho vreme.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na cestah pa zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Mirno Pečjo zaradi okvare vozila. Previdno prednet na vozišču vira promet na Podravski avtocesti proti Mariboru pri počevališču Dravsko polje. Zastoji so na Ljubljanski vzhodni voznici proti Štajerski od Bizovika do Šentjakoba in na cestah zastoji Izola Strunjan, Mengeš Trzino Trzino zaradi asfaltiranja. Radar v spodnji Sevnici pri Sevnici ob Dravi meri v Besmeri, radar v Planini pri Postojni in radar na cesti Kranjško Feloka v Bitnjah pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Rudi se malo heca, ne bomo se strašili. V kopalkah se bomo na drugačne načine. Od 28. do 31. oktobra ekipa Radio Aktual in Relax skupaj gremo na aktualov Halloween v Rabac v hotel Hedera 4 zvezdice.
1: V Istro nas bo poleg relaksa peljal še domačin in naš predragi sodelovec služben Hrvat Matija Stojanović. Imeli bomo tudi čisto prav istrsko fešto, da nekaj mi je že govoril o nekih
0: kaj se reko, supa,
1: neka ta varianta, ja. Skratka, čisto prava istrsko fešto za noč čarovnic, kjer se bomo vrteli, skratka, jaz poznam pot do plesišča, Mates pa še vse druge poti tam okoli.
0: Če pa ne najde, pa zbere tisto, ki je ni. Čaka vas, kot rečeno, istrska zabava, zabava s DJ-em, zabava s DJ-em Rudijem, v bistvu.
1: Opa.
0: A boš v kopalkah vrtel, ali?
1: Bomo videli.
0: Klubske aktivnosti tudi, no, ok, a si del njih, ok. Vključena je uporaba seveda notranjega bazena. Tam pa bo Rudi zihar v kopalkah.
1: Oh, veš kako. Pa trije popezioni z vključeno pijačo po večeri, ker s praznim želodcem še duhovi baje nastrašijo.
0: Tako da, obvezno bomo dobro redali, drugače pa mim grede za vse takšne, ki imate otroke, seveda zelo dobrodošli tudi z vami. Dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima, seveda. Če bi pa radi si zrihtali tudi prevoz, je pa tudi to možnost avtobusnega prevoza, seveda, tako da vse se da zrihtati.
1: Več informacij, radioaktual.si, relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rabcu, aktualova zabava, polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Relax.
4: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Lep pozdrav še v tole našo sredino popovdne, ko imamo že rahlo oblačno vreme. Ponekod se seveda že pojavlja tudi dež. Naj bi se po noči padavine počasi na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. Jutranje temperature pa bodo med 9 in 15 ob morju okoli 17 stopin, no v zahodnih in južnih krajih so možne tudi močnejše nevihte. Jutrišnji četrtek po večini oblačen s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu so možne kot rečeno nevihte z nalivi, nekaj več jasnine pa bo sprva še na severovzhodu države. Dnevne temperature jutri od 16 do 23. Lep pozdrav še na slovenske ceste in sporočili ste, da se na primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani, da je tam oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoj v tem trenutku na cesti Mengeš-Trzin, v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri, pa seveda zaradi popodanske prometne konice povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Zagorje most Časavo je na mostu Časavo ponovno odprta. Upozorimo pa še, da na gorenjski avtocesti bo v noči na četrtek in petek predor Šentvid zaprt v obe smeri. Govorimo med uro, torej med 20. zvečer in 5. uro zjutraj. V tem trenutku je to vse, če opazite še kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa še kakšen zaplet na cesti, pa seveda dobrodošli, da nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobro večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.

0: Da oktobra. Stopnice Eventim.ca sem petrol.
1: Snimamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop, stop, stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Back in Time Carnival s prijatelji. Power Dancers.
7: In ostalimi.
6: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
15: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
16: Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v

Čas je, da preverimo trenutno stanje na termometrih. Na Vrhniki trenutno merimo 17 stopinj, v Ribnici 18, Laško in Sečovlje 19, Radenci in Krško pa 21 stopinj. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: preverimo napoved za bio vreme. Vreme bo jutri za počutje precej obremenilno. Zaradi izrazite vremenske spremembe bodo vremensko občutljivi lahko občutili več utrujenosti, notranjega nemira, razdražljivosti ali slabšo zbranost. Pri občutljivejših so možna tudi motnje spanja ali splošno slabše počutje. Alergikom cvetni prah večinoma ne bo povzročal večjih težav, saj se sezona večina alergenih rastlin zaključuje.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za mojo.
3: Aktual.
4: Godine su

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Šankrunda!
5: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimelski gasilci. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Stajerles-straight.si.
16: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
17: Oberfest
18: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
19: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
19: Prireditev bo pod velikimi šotori.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 19, lepo pozdravljeni. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Dober večer, aktual, 19. je že mimo, čas je, da večer naredimo še malo bolj prijeten. Ne glede na to, kakšen je bil dan, večer lahko napišemo čisto po svoje. Z glasbo, ki spremeni razpoloženje in obrne vse na bolje. V nadaljevanju našega druženja preverimo aktualno glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo nas časovni stroj popelje nazaj skozi čas, medtem pa naj glasba pove svoje. Vi pa ostanite točno tu.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro, do prave diagnoze, ZVD.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo.
5: Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
6: City Park. Polepša dan.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
10: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
12: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
15: Preverite na kamen-zunko.si.
16: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
17: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tudi tokrat pokukajmo v aktualov glasbeni ring, kjer sta dve legendi, ki bi tudi zlahka bili odličen duet.

0: Mišo Kovač, Ako me ostaviš in Tomislav Ivčić, Tata vozi polako. Ipski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: V glasbenem dvoboju na aktualu nas ogreva Ekosen.

0: Tema se je spustila, z njo pa tudi temperature. Ta trenutek na Vrhniki in v Prevaljah merimo 16 stopinj, v Trbovljah 17, Poljčane in Semič trenutno 18, v Kopru pa 19 stopinj. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.

0: vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
2: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
3: A je tole slučajen sindikalc?
4: Ne!
5: A je to maturant?
4: Ne! To je aktualc!
6: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem sprehodu. Kako je lušno, ko gremo odkole vsak dan malo preveriti, malo pobrskati ali pa se dobro spomniti, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. In danes smo 7. oktobra. Preverimo, poglejmo, kaj se je dogajalo. Z vami sem Mojca Mladenovič. Gremo 3761 let pred našim štetjem, ko se zgodi Anno Mundi ali prvi dan po židovskem koledarju. Leta 1571 krščanska vojska v pomorski bitki pri Lepantu premaga Turke. 1604 uradno je ustanovljeno rusko mesto Tomsk, Avstro-Ogrska anektira Bosno in Hercegovino leta 1908. 1928 Herbert Klak Hoover je izvoljen za 31. predsednika Združenih držav Amerike. 1940 Wehrmacht sporazumno ukoraka v Romunijo. 1943 Rdeča armada prodre do Dnepra in pa zavezniška vojska ukoraka v Kapuo. 1944. leta predstavniki Združenih držav Amerike, Sovjetske zveze, Kitajske in Združenega kraljestva v graščini Dumbarton Oaks zasnujajo predlog za ustanovitev OZN. Vzhodne arabske države podpišajo Aleksandrijski sporazum 7. oktobra 1944. 1949 pa je ustanovljena Nemška demokratična republika. 1950 Ljudska republika Kitajska zasede Tibet in pa 1955 Sixth Gallery Reading bitniki javno preberajo svoja dela. 1981. leta Hosni Mubarak postane predsednik Egipta, Davo Krničar pa se 7. oktobra leta 2000 kot prvi prismuča z Mount Everesta. James Rothman, Randy Shackman in Thomas Shidoh dobijo Nobelovo nagrado za medicino na današnji dan leta 2013. No kdo pa se je rodil? 7. oktobra leta 1900 nacistični uradnik Heinrich Himmler in ruski predsednik, rojen leta 1952 Vladimir Putin ter romantična ameriška pevka, jih kar poznam, ker so bili nori nanjo, ali so pa še leta 1967 rojena Toni Braxton. Je pa danes, 7. oktobra, svetovni dan habitata. Mi pa praznujemo. Sej zdaj pa že res vemo, ker je prav, da praznujemo. In ga praznujemo tudi danes, da praznujemo življenje in se trudimo, da se 7. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka-Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Previdno na dolenjski avtocesti med Trebnjim vzhod-zahod proti Obrežju je oviran promet zaradi povožene živali. Drugih posebnosti trenutno ne beležimo, varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če pa opazite radar, oviro ali zastoj, nam povejte na 080 13 02.

Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas v plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Po 20. uri vam želimo prijeten večer v družbi Aktuala. Danes smo 7. oktober, ampak predstavljajte si, da je danes 4. oktober. Zvečer greste spat, zjutraj pa se zbudite in je, hop, 15. oktober. Pa niste spali 11 dni. Samo koledar je čez noč preskočil 10 dni. Dogodek, ki se je dejansko zgodil in še danes ob branju dvignemo obrv in pomislimo, saj ni res. Pa je. Nekoč so v eni noči preskočili 11 dni naprej. Kako in zakaj, izveste v naslednji uri.
1: Radost, ljubezen in srčnost.
2: Najlepša jesen.
1: Na Aktualu.

0: Aktual. Najpovanša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Autoservis Lauš.
2: Nakup gum.
1: Autoservis Lauš.
2: Menjava gum.
1: Autoservis Lauš.
2: Hramba gum.
1: Autoservis Lauš pri VTC-ju. Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
3: Pizza Bella Napoli VTC Odiseja. Dio mio.
4: Ekskluzivno obojene spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Preskok datuma iz ene noči 11 dni naprej se je dejansko zgodil. In to leta 1582, ko so nekatere evropske države prešle na gregorijanski koledar. 10 dni je bilo preprosto izbrisanih iz koledarja, zato, da bi popravili razliko. In tako so salomonsko v eni noči izbrisali 11 dni. No, razlog je bil precej resen. Julijanski koledar, ki so ga uporabljali stoletja, je bil malenkost predolg. Razlika je bila nekaj minut na leto, ampak stoletja naredijo svoje. In do 16. stoletja se je nabralo za približno dobrih 10 dni.
1: Pisane melodije na srčni strani Alp.
2: Najlepša jesen.
1: Na aktualu.

Kavja do ura teče, nič ne reče, temperature pa pregledamo mi. Ravne na Koroškem trenutno 14 stopinj, Žužemberk in Trebnje 16, Čatež ob Savi 17, Radenci 18, v Piranu pa trenutno merimo 19 stopinj Celzija. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo. Na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Danes smo navajeni, da je datum nekaj popolnoma samoumevnega. Pogledamo telefon in vemo, kateri dan je. In pravzaprav je fascinantno pomisliti, da je mogoče z enim samim koledarskim popravkom možno preskočiti 10 dni zgodovine. Ko je bil v nekaterih državah že 15. oktober 1582, je drugje še vedno tekel začetek oktobra. Torej naslednjič, ko pogledate na telefon in vidite datum, pomislite, da se za tem skriva kar nekaj stoletij matematike, astronomije, politike in zelo zanimivega evropskega kaosa.
1: Veliki pozdrav svima. Mi smo grupa Pravila igre, a vi slušate najbolji radio Aktual.

0: aktual. Za ljuba. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: pa še ena koledarska posebnost in to je 30. februar. Ja, tudi ta datum je nekoč obstajal. Leta 1712 so ga uvedli na Švedskem, kjer so želeli prehod z julijanskega na gregorijanski koledar izvesti nekako postopoma, ampak se je načrt zapletel. Namesto elegantnega prehoda je nastala koledarska zmeda in tako je za kratek čas obstajal celo 30. februar. No, danes ima februar 28 dni, vsaka 4 leta pa dobi dan več. Toda zgodovina nam pokaže, da bi bil lahko koledar precej bolj drugačen. Dokaz, da so datumi pravzaprav človeški dogovor. Čas pa? Tja. Čas gre po svoje.
1: Poplesavanje odpadlega listja ob melodijah aktualnosti.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
3: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Radio Aktual.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
3: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Alo na mik za premik.
1: Če iščete idejo za četrtkov premik, imamo mi nekaj predlogov, kjer lahko izveste, kaj je novega. V Kamniku med 10. in 12. uro v Mladinskem centru Kotlovnica poteka brezplačna pomoč pri uporabi elektronskih naprav. Če telefon, računalnik ali tablica naredijo kaj, česar človek ne razume niti po treh kavah, bo to pravi naslov. V Tržiču ob 10. dopoldne v knjižnici doktorja Toneta Pretnarja pripravljajo zeliščarske nasvete z Natalijo Brumen. Srečanje je namenjeno izmenjavi izkušenj in spoznavanju uporabe zdravilnih rastlin v vsakdanjem življenju. Dogodek poteka v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. V Polzeli o 15. uri vabijo na kolesarjenje. Zbor je na parkirišču pri občini. Dogodek pa je lep namig za vse, ki bi jesenski četrtek preživeli na dveh kolesih, raje kot na štirih. V Vojniku sta ob 16. uri študijski krožek ustvarjanje sivko, ob 17. uri pa študijski krožek tehnika rešilje. Torej lahko izberete med dišečo sivko in tehnično radovednostjo ali pa oboje. V Izoli pa ob 19. uri v galeriji Alga pripravljajo odprtje skupinske likovne razstave Obrazi. S svojimi deli se bodo predstavili člani vseh sekcij društva, razstava pa bo raziskovala obraz kot motiv, nosilec identitete, čustev in zgodb. V Mariboru ob 20. uri v kulturnem inkubatorju pripravljajo večer slabe poezije. Slavili bodo rime, ki se jih avtori morda malo sramujejo, namen je predvsem zabava in sproščeno druženje ljubiteljev poezije. Organizirane skupine in društva vabljeni na doživet obisk parka vojaške zgodovine. Vodniki ob dragocenih primerkih vojaške in tehnične zapuščine predstavijo mejnike druge polovice 20. stoletja, z obiskom notranjosti podmornice pa odkrijete svet življenja in dela podmorsko gladino. V spremstvu vodnika si lahko gledate tudi notranjost upokojenega policijskega čovna P-111. Pohodnikom pa so na Pivškem na voljo tudi številne pohodniške in sprehajalne poti. S postankom v muzejski restauraciji Kantina Pivka ali na kateri izmed okoliških domačij pa boste imeli priložnost okusiti pristno lokalno kulinariko. Za organizirane skupine je pred prihodom obvezna predhodna rezervacija termina. Večna parkvojaskezgodovine.si.

0: 5. Še en mali temperaturni sprehod po Sloveniji, pa pojdimo v Kranjsko goro, kjer je trenutno 11 stopinj. V Velenju merimo 15, Dolenjske Toplice, Domžale in Sevnica trenutno 16 stopinj, v Izoli pa je prijetnih 19 stopinj Celzija. Po sončnih jesenskih dneh prihaja precej bolj moker četrtek. Jutri bo tako večinoma oblačno. Padavine se bodo od zahoda širile nad vso Slovenijo, na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Jutranje temperature bodo med 9 in 17, čez dan pa bomo merili med 16 in 23 stopinj. Petek bo še moker in precej svež, nato pa se bo vreme umirilo. Sobota bo prinesla več sonca in okoli 16 stopinj, v nedeljo pa bo spet nekoliko spremenljivo s kakšno ploho.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tudi tokrat pokukajmo v aktualov glasbeni ring, kjer sta dve legendi, ki bi tudi zlahka bili odličen duet.

0: Mišo Kovač, Ako me ostaviš in Tomislav Ivčić, Tata vozi polako. Ipski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju, a le ena melodija lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.si.

0: aktual.
1: Jesen u akciji, zima u toplem domu. Priva okna. Iskoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
4: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo poslali.

0: Žeruj.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24.

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Noča ste Sanja, Majka, četiri tenora in ura je odbila 10. Dober večer, moja najljubša družba. Dejo Arlič, se bom tudi nocoj družila z vami, ampak ne še v tele uri, ker tokrat mikrofon prepuščam Toni Carterju, ki ima tudi tole sredo za vas pripravljeno najbolj bizarno. Dejo noče, lebo radio aktual, bizar bazar, tako da ostanite v naši družbi.

0: aktual. Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Bizar bazar.
3: Halo, cum vole, Erwin Trčelič in Tony Carter danes v zapiski iz sveta bizarnosti in podobnih. Pis Marija. To je, če ti Marija želi mir v angleščini, pis Marija, ali pa če ti pošle bolj krajše pismo. Mava novo besedo in kot taka pritiče bizarnim zadevam. Šla bova naokoli in danes imela precej vroč bizar bazar. In to dobesedno, kaj ti? 40-letni Hongkongžan, poznamo tudi, to je Barry, zelo hongkonško, Wok, to je ljubo, hongkonško, išče svoje mesto v Guinnessu knjigi rekordov z opetinami. Posebno. Dalje, ostajamo pri neujetnem kiču tožbi, ampak vročem kiču tožbi. Kaj ti v hlačah se mu je vžgal jabolčni mobilnik in tepel je hodil pekline, tam, kamor sonce najbolj oziroma vedno nekaj sije. Potem govorila bova tudi o budalah par excellence, ki rekli Francozi, kaj ti na mesto mobilnikov so vgradili GPS naprave, ki so delovale, tako da policistom in preiskovalcem ni bilo treba drugega, kakor da sledijo signalu in pride točno na mesto in poprašajo po zdravju. In že na koncu, da ne bo se samo bizar bazarno, greva med zapiske, ki že temeljijo pri malo na izobraževalni program, da so na prestižni londonski University College britanski znanstveniki ugotovili, da so uspešne ženske bolj nagnjene k alkoholu. Ja, znali ste dokazano dejstvo. Bova povedala, če ostanete točno tu, se boste, ker sva najboljša in ker naj je škoda stran medalja.

0: Bizar bazar.
1: Je poklical na Guinnessovo knjigo in je rekel, prijavil bi rekord, so rekli ja in iz časa pa ja, iz opeklin. Aha, iz opeklin. Zakaj pa je vaša opeklina tako posebna? Ker je v obliki Kitajske. No. 40-letni Hong Kong Zhang, to je prebavec Hong Konga, ki je Kitajska, kaj ni pravijo, ni Kitajska, pa tudi spet pravijo, je Kitajska, če ne bomo dokazali, da je in tako dalje. Barry Kwok, K-dvojni O-K, Kwok. Če kdo pozna familijo Kwok, njiho Barry sicer ne bo v Guinnessovih rekordov, se rekli, da ne more dokazati. In kaj htio dokazati? Pravi, da se je sončil na hongkonški plaži, ki je prej največji na svetu. Beautiful, bi rekel ta oranžni. In kje se je tako zelo nepravilno, nastavljal soncu, se mu je s prsi uluščil kos kože. Leta je dolg 21,6 cm. Ja? In je poseben, ker je v obliki Kitajske. Torej, Hongkonžan se je v Hongkongu sočil v sončni plaži in odluščila se mu je Kitajska. Tale Kwok pravi ne samo zato, da je v meni kitajske oblike, ampak je to največji oluščeni kos kože po sončnih opeklinah, pridobljenih na plaži. V teh kategorij učem si lahko Guinnessov rekorder je, kot kažem, Hauk. Največji kos oluščene kože po opeklinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovih knjigi rekli, neč ne bo, Barry Kwok, ker ne samo, da ima bizarna, pa tudi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kos kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo, ni dovolj. Treba je videti, odkot se je to odlušilo, pa če je tudi tam Kitajska gor se odlušila, kako dalje. Tako da se rekli, zdaj želimo čim prejšnje okrevanje, maži s kakšno kremo, ampak Guinnessovega rekorda pač ne boš dobil.

Bazar. Če smo pri opeklinah, to pot ne na plaži, to pot ne v obliki Kitajske, ampak to bi rekli opečenega priča tožba. Moški imam ime Luis Picasso, 59 let je star Picasso in je Američan. Okay. V žepu je imel mobilnik jabolčnega izvora. Okay. In ta Luis Picasso je utrpel hude opekline. To je ponovno sprožilo vprašanje, kako varne so litij-ionske baterije, ki so najbolj razširjene za mobilne telefone in druge elektronske naprave. Kakšno avto se je že vzdal, ker litij-ionske baterije niso kjer sodelovali in tako podobnega. No, tale srota opečena Luis Picasso, 29-letni, iz Wallyja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je zaspal na plastičnem stolu. In se je prebudil, ker mu je bilo vroče. Konkretno, njegova oblika je bila že v plamenih, plače in tako naprej, zagorel pa je tudi stol, na katerem je sedel. Vse je bilo z plastike. Za gasilci, ko so prišli in gasili tega srotaka, so rekli, da je za ogen zanesljivo, zanetil mobilni telefon, ampak kot so kriva sintetična oblačila, spreče skozi plastike, v katera je bila oblečena žrtev požara in kot stol plastičen ni prispeval ravno gašen. Tako da opečen je, sicer se pozvekel, in nekaj časa tega opečenega bindelča ne bo verjetno uporabljal. Če bi ga pa lahko, sva pa z Ervinom prepričana, da bi bila to ena zelo vroča ljubezen.

Bizar bazar. Ding dong, na vratih. Ja, dobro dan, dobro dan. Ja, kaj pa vi? Kaj ste policisti prišli? Ja, kaj ste mogoče vi kaj ukradli? Ker mobilne telefone pa res imamo, ne, nimate. Ja, kako ne? Ja, nimate. Tatovi so iz garaže mestnih javnih služb v Lindenhurstu, to je spet Amerika, ukradli 14 mobilnih telefonov, tako so mislili, da so pokrali 14 mobilnikov in so bili potem zelo presenečeni, ker so nedolgo zatem, samo kakšno urco dve, potrkali možje postave in jih povprašali po ZKP. To ni založba kaset in ploče, pa zdrava kmečka pamet. Kaj ti? Policisti so rekli, veste, ste kradli mobilne telefone, so rekli, jaz moja ne niste. Pravzaprav so ukradli GPS naprave, pravi naprave za določene lokacije in policistom so brez težav razkrile natančno lokacijo ukradenih aparatov in tudi njihovih tatov. Zdaj, poštenjaka, ki sta po neumnem kradla, sta 13-letnik in 20-letnik, sta obtožena kraje. Oče mladoletnika, ki so ga policisti zalotili z navigacijsko napravo v rokah, pa je obtožen posedovanja ukradene lastnine. In ata se je baje še nekaj pritoževal, da kako se je on samo probal, da usposobi tale mobilni telefon, da nekako ne želi sodelovati z njim. Pa so mu potem policisti pojasnili, da pravzaprav ne bo mogel s tem naprave neč poklicati, ker to ni mobilni telefon, ampak je navigacijska naprava. Tako da, zdaj, kot kaže, so na poti do kakšnih bolj zaprtih prostorov, kjer bodo lepo razmislili o svojih poslovnih zmogljivostih. Zna pa biti, da tudi ta ukradena naprava ne bo kaj dosti pomagala in da bo vrnila pot samo v eno smer.

0: Bizar Bazar.
1: In še, ta džingl, ki napoveduje kulturno-znanstveno izobraževalni del Bizarja in danes govori o tem, da, kako so ugotovili, ne sem zdaj na najel jezik, britanski znanstveniki iz prestižnega londonskega University College-a, da, če navajam, počkaj, ženske na najvišjih položajih, spravi šefice, direktorce, imajo trikrat več možnosti, da postanejo odvisne od alkohola, kot njihove sodelavke na nižjih delovnih mestih. Tako so ugotovili doktori iz tega University College-a. In ugotovili tudi, da imajo ambiciozne ženske več problemov z alkoholom, kot njihovi moški vrstniki. No, medtem ko je pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni mogoče opaziti pri moški, ki se naj ne bi zatekali k pijači, ko napredujejo v službi. Tako si zdaj to razlagam še enkrat. Pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni opaziti pri moški, ki se ne zatekajo k pijači, ko napredujejo v službi. Torej, moški ne glede na položaj, pijejo enako. Tako. Oziroma, medtem ko moški napreduje po štengici, se ne bo nalil do mrtvega. Raziskava je zajela 8000 prebivalcev Londona in šef raziskave, doktor profesor, ne, kar se ima Jenny Head, Jenny, okay, pravi, da niso našli pojasnila, zakaj se povečuje problem alkohola prav pri uspešnih ženskah. Samo so zaznali, da uspešne ženske pijejo več, dobro zakaj. Pa eden od možnih razlogov, ki pa nima znanstvene potrditve, je, da bi lahko bil stres v službi, ki si ga potešijo s kozarcem v roki. Torej, ker so stresne, ga pijejo. In tale profesorca Jenny je dodala, da je možno, da so, navajam, ženske preobremenjene z več nasprotujočimi slogami, kaj ti poskušajo obdržati ravnoteže med delom in domom. Konc navedka. Aha, torej zaradi preobremenitve spet pijejo. Dobro, v redu. To so zdaj značne raziskave. Ker sva prišla do konca, bova z Ervinom nazdravila vsem uspešnim ženskam, moškim. Nazdravila bova tudi vsem manj uspešnim, zato da bova sočustvovala z njimi. Nazdravila bova, zato ker sva prišla do konca še enega Bizar Bazarja, ki je najboljši in da je škoda stranila. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnina bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Zvok sveta, Mija in Marko Tolja, 11 je odbila ura, dober večer in Ljubljana se počasi pripravlja na prazničen december, tako da če se vam zdi, da je do Božiča še ogromno časa, je njega več toliko. Od danes nas loči do Božiča še 80 dni in jaz vem, da nekateri že razmišljate o darilih, a drugi pa še vedno nimate pozbravljenih poletnih stvari. Pa nič za to.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

0: Sensual. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Zaljubljen par Uroš in Tjaša na aktualu, dober večer. 80 dni še do Božiča, pomeni tudi, da imamo še 80 dni, dragi aktualovci, da ugotovimo, kam smo lani pospravili praznične lučke. In najtežji del ni niti okraševanje, ampak najtežji del je ugotoviti, zakaj se je 20 metrov lučk čez eno leto v škatli spremenilo v en velik vozel.

Domenika nam je postregla ljubavno limonado na aktualu. Dobar večer, družba, mi pa že nadaljujemo in držimo tempo še naprej. Leteči odredi in sanjo samo v ružici.

0: štedendero in manca špik na tvoji strani.
1: Ja, tudi vi ste na naši strani, mi smo na vaši strani, zato pa zdaj gumpak za glasnost malce bolj na glas, ker v vašo šesto prihajajo mali gaj.

na naslednji komad vam posvečam, dragi aktualci, ostanite še vsaj minutko z nami, oziroma tri minutke. Rock and Band prihaja v vaša ušesa z istoimenskim komadom, potem pa bo tukaj še Dino Merlin, Mejaši, Jure Brkljača in Sanela, vse to in še več. No, v naslednji uri pa pogledamo, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktual.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Pamtim, Marko Vukes na Aktualu, mi pa gremo najprej v muzej v Hongkongu. Ne si predstavljate, da vam ob vstopu v muzej ne dajo zemljevida, audiovodnika ali pa brošure, ampak vrečko za brukanje. Pom, pom, pom, pom. Ja, v Hongkongu so zdaj odprli podružnico Švedskega muzeja na gnusne hrane, kjer je razstavljenih več kot 80 nenavadnih specialitet iz 35 držav. Zdaj med njimi so fermentirane morske ptice, balut, to sploh ne vem, kaj je, kuhano oplojeno račje jajce, sir z živimi ličinkami, ocvrt morski prašiček, celo vino iz mišjih mladičev, in koktejli z ovčjim očesom. Že sliši se na gnusno. Skratka, kaj je najboljše pri vsem tem, da najpogumnejši lahko stvari tudi poskusijo. V baru v muzeju lahko dobite čričke, fermentirano meso morskega psa in še marsikaj. Če vse to obdržite v sebi, dobite celo naziv bojevnik borbončic. Ker ne imajo ta naziv, kjerkoli hočejo. Mi ga nočemo, kaj ne, akvalovci.

pravi Zdravko Čolič in tudi vam bo kmalo merak, ko boste slišali, kaj vse ljudje mečejo v stranišče. Ja, verjetno bi pričakovali kakšen robček, uložek, mogoče ostanke hrane, ampak ne. V britanski kanalizaciji so našli oblačila, čevlje, telefone in celo nakit. In zdaj najbolj bizaren podatek, v raziskavi je 26% ljudi reklo, da bi v stranišče splaknili mrtvo zlato ribico. 35% jih tja vrže odrezane nuhte, 34% lase, no našli pa so celo kondome in kontaktne leče. Jaz samo ne razumem, kako prideš do telefona v roki, pogledaš školko in si rečeš, ja, tole bo šlo pa sem. No in mimo grede, tudi v Ljubljani so kanalizacijski delavci že našli vse mogoče, od nogavic, plenic in oložkov, do makaronov in celo kotletov. Ja, školka ni koč, da smeti, dragi avtolovci, vanjo sodijo tri stvari. Zdaj vemo, ne? Lulanje, pa ta druga potreba, pa WC papir, vse ostalo pa gre nekam drugam.

0: Vraća se spektakl leta. Aktualno rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Dvije zvijezdice, taj či je bila tore na aktualu. Mi pa že nadaljujemo. Providenca in Marcel Benz.

Iz ene skrajnosti v drugo, dečko ajde v ladi, zdaj pa zakuni se ljubavi, srebrna krila. V naslednji uri pa imam za vas pripravljenih še nekaj bizarnih novičk, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Pred tem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila ura, klapa šufet, nas je pospremila Vanjo. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami na Aktualu. Skupaj smo tudi v vaših nočnih izmenah, v vaših avtomobilih, pri vas doma. In tudi v tele uri bomo poskrbeli na Aktualu za dobro glasbo in pa tudi za nekaj frišnih novičk iz sveta. Tako da ostanite z nami, pa kakšno zapojte z nami, a ne?

Kliči meno Coj in tudi vi nas lahko pokličete, kadar koli vam je volja, naša najljubša druščina. Če imate za pojamrat, kaj dobrega za povedati, če imate kako dobro novico, ki bi jo radi delili z nami, se ne bomo naprej povedali. Skratka, kar koli vam pade na pamet, ni 4-1, 30, 40, 50, mi na aktualu smo vedno tukaj za vas, ampak ne predolgo čakati, ker jutro donosi kraj, pravi Pisarovičeva Vesna.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ako su to samo bile laži, pol se pa varajmo. A kako pravijo para plavi orkestar. Ne bomo jih poslušali, ker to ni prav. Ok, kaj se kaj noga dogaja po svet? Gremo na Oktoberfest, kjer imajo letos en precej neprijeten problem. In sicer na znamenitem hudičevem kolesu se ženska zaradi vrtenja in padanja dvigajo krila. Zdaj nekateri obiskovalci pa to izkoristijo in jih snemajo pod krilom. Titi packi. In številke so noro visoke. Po spletu naj bi krožilo že več kot 32 tisoč takšnih posnetkov. O, Jezus Marija. No, eden od njih pa je zbral kar 74 milijonov ogledov. Zato ženskam na atrakciji ponujajo celo brezplačne kratke hlače, ki jih lahko oblečejo po tradicionalnimi dridli. Upravljavka hudičevega kolesa jih je letos razdelila že več kot 100. Ampak... Meni se tudi zdi najbolj bizarno nekaj drugega. Ljudje gredo na Oktoberfest zaradi piva, glasbe in zabave, a zdaj nekateri pa očitno pridejo z namenom, da bodo skrivaj snemali druge ljudi in potem še objavljajo naprej. Res mal mim, kaj pa vi pravite.

je, rano je, ljubavnici na aktualu, dober večer. Pejmo še malo na Oktoberfest. Letošnji Oktoberfest v Mihnu je obiskalo kar 7,4 milijona ljudi, kar je v bistvu nov rekord v zgodovini festivala. In popili so, to vas tudi zanima najbrž, 6,7 milijona litrskih vrčkov piva. Torej vsak obiskovalec enega, nekateri pa očitno malo nadoknadijo za tiste, ki ne pijejo. Ostar!

de pe Urăși Toc, dar e ceas za la cunoci sviraci. Ženega je dobri kvadro nas čaka drugače do nove ure. Žan Sečić, pomudrijani, prihajajo vaša ušesa, pa Jasmin Stavros, tudi Luka Nižetič, skratka, ostanite z nami še naprej. V naslednji uri pa bo čas za najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar in Toni Carter se vam pridružita ob dveh.